0: Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det som håller dig i sällskap från och med nu och några timmar framåt. Vad har vi för datum? Vi har den 21 september och det är måndag. Oh, yes. Herregud, redan där igen. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Higgsson heter jag.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss på väg ut på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Det är ju Patrik Larsson. Och vi börjar i Djursholm, Danderyds kommun. Det har brunnit i en villa där i natt.
2: Ja, och den här villan totalförstördes. Räddningstjänsten larmades till huset vid 11-tiden igår kväll. Men då byggnaden var övertänd gick den inte att rädda utan fick brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats där för efterbevakning nu under morgonen. Ingen person har skadats, som tur är.
1: En hel del solchanser väntar idag och runt 15 grader där landar ungefär temperaturen. Nu blir klockan 6 och vi säger god morgon till Daniel Klar på Ekot.
3: Ja, god morgon. Här börjar vi med...
4: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, syyskuun 21. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Uusi viikko se on nyt käynnistynyt, kahvikin ehkä jo tuoksuu ja edessä on taas uusia mahdollisuuksia. Ei kun vaan hartiat oikein rennoksi ja ota mukava asento juuri siellä, missä sinä tätä maanantai-aamua vietät, niin lähdetäänpä yhdessä viettämään tätä maanantai-aamua. Oikein mukava, että juuri sinä olet täällä aamuohjelman parissa. Kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraa ja tähän aamuun mahtuu vaikkapa mitä. Uutisia, höpöttelyjä ja musiikkia. Musiikista puheen ollen, niin tuli mieleen tämä aamun retrobiisi. Niin siinä kyllä vahvasti ainakin esiintyy tällainen paikka kuin Mäntsälä. Arvatkos jo, mikäs retrobiisi on kyseessä? Jos et, niin lupaan sen totta kai soittaa tässä hieman myöhemmin. Ja hei, tämähän aamuseen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin viikko, uusi viikko käyntiin siinä Knipi-kappaleella päiväkirjaa. Nyt ei lähdetä täyttelemään päiväkirjaa, vaan siirrytään uutisotsikoiden pariin. Otetaan yhteyttä Göteborgiin. Hyvää huomenta, Janne Saaristo.
1: Joo, hyvää huomenta, Vilma Peltomäki.
0: No hyvää huomenta. Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Saksassa on pidetty vaaleja kahdessa osavaltiossa, joissa toisessa vasemmisto menestyy ja toisessa äärioikeisto, kun taas liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraatit hävisivät molemmissa. Ja tänään alkaa työ Ruotsin seuraavan hallituksen muodostamiseksi. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin, vaikka he ovat yhä kaukana toisistaan. Ja sateisen viikonlopun jälkeen nyt vaikuttaa tulevan aurinkoinen viikko suurissa osissa maata. Ja suomenkielisiä uutisia vaikuttaa ajankohtaisen ennusteen mukaan tulevan 6:30.
0: Kyllä vain. Tosiaan 6:30 kello 6:30 sitten Janne päivittää meille uutiset tuossa. Ja säästä puheen ollen, niin katsotaan myöskin ihan tämän maanantain säätiedotusta. Elikkäs tänään sää, se on koko maassa aurinkoinen tai vaihtelevan pilvinen. Mutta aurinko on luvassa. Voin sen verran nyt tästä väliin vielä huikata täältä Tukholman radiotalosta, että kyllä siellä vaikka tuo taivas on vielä aika pimeältä, näyttää yö, mutta kyllä siellä vähän jo näkyy tällainen oikein kirkas auringon nousu. Mutta tunturialueella esiintyy paikoin sadekuuroja tänään maanantaina ja pohjoisimmassa osassa maata sateen seassa voi myöskin tulla hieman lunta. Lämpötila se on etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mervi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gunnborg. Gunnlög.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matthius.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nana.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Dimitri. Miska. Mitja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Matoma, Miriam Bryant ja Her Gang V-kappaleella Samurai Swords.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaunavagnenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsin kirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:20.
0: Uumajan yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille ensi syksystä. Kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi tätä päätöstään. Minna Pyykölä jatkaa.
2: Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen loppuminen on varmistunut. Syynä on, että valtion rahoitus on vähentynyt ja Uumajan yliopisto on joutunut tekemään säästöjä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund.
3: Det räcker inte att man bara minskar lite grann, utan vi måste ställa in undervisningen i några ämnen.
2: Yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt viimeisessä kokouksessaan, että Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseilla enää syksyllä 2027. Yliopiston suomen kielen kurssit on järjestetty digitaalisesti ja etäopetuksena. Tiedekunta priorisoi vastaisuudessa tutkinto-ohjelmia lyhytkurssien sijaan, jolloin suomen opetuksestakin säästetään.
3: Vi vill liksom värna de utbildningar som hör till ett något program, medan utbildningar som bara är i form av fristående kurser, de har vi prioriterat mindre. Och det där har bidragit till att finska har prioriterats ner.
2: Päätös koskee 2027 vuoden budjettia. Se, voiko Uumajan yliopisto järjestää suomen kielen kursseja vielä joskus tulevaisuudessa, riippuu Christer Nordlundin mukaan siitä, onko Ruotsin tuleva hallitus valmis antamaan yliopistolle paremmat taloudelliset resurssit.
3: Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mer resurser igen.
2: Uumajan yliopisto on järjestänyt suomen kielen kursseja 50 vuoden ajan. Uumajan suomen kielen kurssien lakkauttamisen jälkeen suomea voi opiskella yliopistotasolla enää vain Uppsalassa ja Tukholmassa. Christer Nordlund.
3: Finska är ett minoritetsspråk där Stockholms universitet har ansvar för att ge utbildning. Och Stockholms universitet ger ganska mycket utbildning också som är digital. Så det går lika bra om du råkar bo i Umeå eller i Norrbotten att läsa finska digitalt i Stockholms universitet som det går att göra, som det har gått och gjort med Umeå universitet.
2: Katri Nisula ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Alman kanssa kappaleella Sanctify. Tosiaan siis syyskuun 21. päivä on tänään. Kohta siirrytäänkin lokakuun puolelle tuossa vähän päälle viikon kuluttua. Eli puolitoista viikkoa jäljellä tätä syyskuuta. Ja näin 21. päivä syyskuuta on myöskin Internationella Fredsdagen, eli kansainvälinen rauhanpäivän. Se perusti YK kiinnittämään huomiota rauhan merkitykseen ja kannustamaan aselepoon kaikkialla maailmassa. Päivän taustalla oli kansainvälinen tarve omistaa erityinen päivä rauhanomaisten ratkaisujen pohtimiselle konflikteihin. Tänään on myöskin Världs tacksamhetsdagen, eli maailman kiitollisuuspäivä. Se on teemapäivä, joka perustettiin muistuttamaan kiitollisuuden ja arvostuksen osoittamisen tärkeydestä arjessa. Tämän päivän taustalla on maailmanlaajuinen pyrkimys lisätä myönteistä vuorovaikutusta ihmisten ja kulttuurien välillä. Ja se on nopeasti vakiintunut asemansa myös täällä Ruotsissa. Mistä sinä olet kiitollinen? Siitä saa ihmeessä kertoa vaikkapa tähän puhelinvastaajan numeroon 0878242400 tai laita vaikka ihmeessä tulemaan kirjallisesti mailiin osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Voi kiitollisuuden aiheita, niitä on kyllä monia. Ainakin tällä hetkellä olen erittäin kiitollinen tuosta ihanasta auringon noususta, jonka näen tuolla. Kiitollinen myöskin kaikista tietenkin läheisistä ja rakkaista ihmisistä ja siitä, että saan heräillä myöskin sinun kanssa yhdessä tähän maanantai-aamuun. Olen kiitollinen, että sinä olet mukana täällä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt tosiaan haluan myöskin kuulla, että mistä juuri sinä olet kiitollinen. Siitä saa tosiaankin puhelinvastaajaan pirauttaa ja kertoa tai vaikkapa tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se, että mistä juuri sinä olet kiitollinen.

Siinä kuultiin Janita ja Samuli Edelman kappaleella Oma planeetta. Kyllä tämä kellokin raksuttaa jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro. No niin, mä siinä vähän tässä aamuohjelman alussa paljastinkin, että tämän aamun retrobiisiin liittyy vahvasti Mäntsälä. Elikkäs tänään retrobiisin esittää meille Kake Singers kappaleella Mäntsälä mielessäin. Tämä biisi se on julkaistu vuonna 1979 ja se löytyy yhtyeen albumilta Me halutaan olla piste, piste, piste. Tämä albumi se myi myös kultaa vuonna 1979 ja yhdeksi albumin hiteiksi nousi juuri tämä aamun retrobiisi Mäntsälä mielessäin. Ja itse yhtye Kake Singers oli suomalainen tällainen teatterikoululaisten muodostama huumori-iskelmämusiikkia esittävä yhtye, joka perustettiin siinä 1970-luvun lopulla. No niin, ja nyt kysynkin juuri sinulta siellä linjojen toisella puolella, että tapaako sinulla olla Mäntsälä mielessäsi? No, jos ei, niin ehkä tämän aamun retrobiisin jälkeen ainakin. Tosiaan siis Kake Singers-kappaleella Mäntsälä mielessäin. Hyvää huomenta.

0: side.
1: No niin, jäikö Mäntsälä mieleesi siinä tosiaan aamun retrobiisi Kake Singers-kappaleella Mäntsälä mielessäin. Siinä laulettiin myöskin, että jos mä lähden Ruotsiin, niin joudun purjehtimaan. No, purjehditaan vielä näillä radioaalloilla hetkisen, nimittäin sitten kun kello lyö 6.35, niin seilataan eteenpäin digiaalloille ja silloin voit siirtyä tosiaan vaikkapa sinne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle, niin ei jää sitten mitään paitsi tässä aamuohjelmasta. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tästä maanantai-aamun retrobiisistä. Laita vaikkapa ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 0878424400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Jos haluat sinne myöskin lisätä kommentin, tosiaan siis tänäänhän on tämä maailman kiitollisuuspäivä, niin kerro myöskin ihmeessä, että mistä sinä olet kiitollinen, niin kuuntelen oikein mielelläni. Mutta hei, tästä lähdetäänkin seilaamaan nytten suomenkielisten uutisten pariin.
2: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksassa kristillisdemokraattinen CDU on ensimmäistä kertaa pudonnut yhdestä osavaltion parlamentista. Liittokansleri Friedrich Merzin puolue putosi eilen Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion vaaleissa. Äärioikeistolainen AfD-puolue nousi siellä suurimmaksi puolueeksi. Ja Berliinin osavaltion vaaleissa taas vasemmistopuolue Die Linke nousi suurimmaksi, kun CDU menetti vallan siellä. Tänään alkaa työ Ruotsin hallituksen muodostamiseksi. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin, mutta useissa kysymyksissä he ovat yhä kaukana toisistaan. Expressenin poliittinen kommentaattori Viktor Bart Kroon sanoi SVT:n Agenda-ohjelmassa, että tilanne on lukossa tavalla, jonka kaikki näkivät tulevan ennen vaaleja. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä Ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin. Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa.
3: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea, kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
2: Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden otto suomen kielen kursseille syksystä 2027 johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
3: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi Suomen opetusta yliopistotasolla.
2: Myös yliopiston humanistinen tiedekunta näkee mahdollisuuden jatkaa suomen kielen opetusta tulevaisuudessa, jos uusi hallitus lisää rahoitusta tämän tyyppiselle yliopistokoulutukselle.
3: Se kuulostaa hyvältä. Ilman muuta, jos hän näkee jonkunlainen valo tunnelissa.
2: Toimittajia oli Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Ja sateisen viikonlopun jälkeen sää näyttää kirkastuvan tällä viikolla. Ja SMHin mukaan meteorologinen kesä näyttää jatkuvan suuressa osassa maata. Lämpötila pysyy noin 15 asteessa etelässä ja 10-15 pohjoisessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma se on käynnissä. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin, kun meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo päivitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan tuttuun tapaan kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen, niin Janne päivittää meille tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja tosiaan täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa ja laitetaan yhdessä käyntiin tämä uusi viikko, niin täältä mikrofonin takaa höpöttelee Vilma Peltomäki. Tässä ennen kello 7 niin kuullaan haastattelu Suomen ruotsalaisen Ingrid Enkelin kanssa. Hän osallistui viime kaudella Ruotsin Idols-kilpailuihin ja sijoittui siellä hienosti neljänneksi. Siitä alkoi sitten avautumaan ura tänne Ruotsin musiikkibisneksiin, niin siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja myöskin hetkisen kuluttua kello 6.35 niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin voit siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Jatketaan musiikilla. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä tekukappaleella liian iso laina. Voi että tuli kyllä mieleen nyt omat asuntolainat ja opintolainat, mutta niin kuin siinä kappaleessa sanottiin, niin kevät tulee ja valo vielä koittaa. Niinhän se vain on, että syksyn jälkeen tulee talvi ja talven jälkeen kevät. Niin se vaan on.
1: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
2: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän. Koulussa.
3: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
4: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
3: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissä.
0: Siirrytään Suomen ruotsalaisen Ingrid Enkelin haastatteluun. Hän osallistui viime kaudella Ruotsin Idols-kilpailuihin ja siellä sijoittui hienosti neljänneksi. Siitä alkoi avautumaan ura tänne Ruotsin musiikkibisneksiin. Ingrid on nyt asunut reilun vuoden Tukholmassa ja on tyytyväinen uransa kehitykseen. Ja perjantai-iltapäivällä hän esiintyi Radio Tukholman Musikplats Stockholm -ohjelmassa. Eli veti siellä puolen tunnin live-radiokeikan studioyleisön edessä. Ismo Varonen sai kuitenkin Ingridin kanssa pienen juttutuokion ennen keikan soundcheckia. Mutta ennen haastattelua niin lähdetäänpäs kuuntelemaan Ingridin kappale Rebels. Hyvää huomenta!

0: Se oli Rebels Ingrid, tuoretta singlemusiikkia, kuukausi sitten julkaistu. Hei Ingrid, onko sinusta tullut nyt sitten kapinallinen näin? Vanhoilla päivillä ei voi sanoa, mutta tuolta kuitenkin.
1: Niin, kun tässä on mennyt vuosi. No, ehkä vähän enemmän kapinallinen, tai miten nyt sanotaan. No ei, mutta Tukholmaan. It does things to you.
0: Niin, mutta tekeekö hyviä asioita?
1: No, vaan hyviä asioita. Tämä vuosi Ruotsissa on kyllä ollut nyt niinku ihan uskomattoman hyvä ja niin paljon on tapahtunut. Et silleen, että tämä muutto oli kyllä mulle ihan paras juttu, mitä mä olisin voinut tehdä.
0: Niin, sä oot vähän kierrellyt, sä olit Lontoossa.
1: Mä olin Lontoossa. Sitten aika heti muutin tänne silloin Ruotsin Idolsin takia vuosi sitten. Joo, ja ei mulla vielä ainakin suunnitelmia ole, mutta takas Suomeen. Totta kai rakastan Suomea ja Helsinkiä. Perhehän on siellä, mutta kyllä mä vielä tänne jään. Ja joo, sit mä oon ollut vähän myös Nashvilles nyt vuoden aikana kirjoittamassa ja silleen. Et.
0: Ja siellä eikö se ole vähän niin kuin se unelmakeikka?
1: Siellä on kyllä. No ainakin monet unelmista on siellä. Et niin. En mä tiedä, että muutanko mä koskaan sinne. Mun mielestä Ruotsi on aika hyvä niinku boss paikka.
0: No, kyllä, voi sanoa siis täältä. Tämä on siis todellinen musiikkimaa ja onko se nyt antanut vähän semmoista, jos ajatellaan, että miten tämä nyt on tämä vuosi mennyt ja sulla oli pläänit, niin minkälainen paikka tämä on löytää sitä omaa lukkua tässä musiikkibisneksessä?
1: No mulle tämä on ollut ihan niinku just se oikea paikka, että sittenhän kaikilla on ihan oma musikaalinen reissu, mutta Idols oli niinku mulle niin hyvä juttu, että sieltä tuli kaikki nämä, no Jane duetto, joka sitten sen jälkeen avasi tosi monta ovea. Sitten mä olin kesäkiertueella ja mä sain myös olla Jane Rix FM keikoilla ja mä oon ollut tosi paljon studios kirjoittanut uusien tyyppien kaa, että niinku mä en edes voi käsitellä, miten hyvin tämä vuosi ja Tukholma on tehnyt mulle.
0: Ja se on kuitenkin vasta vaan vuosi.
1: Niin.
0: Eli ajatellaan kuitenkin, jos tehdään musiikkia uraa, niin vuosi, se on kuitenkin rajallinen aika ja paljon on sulla edessä tuossa.
1: Joo.
0: Tekoisin. No mites nyt kohta muuten kuullaan tämä Glass House sun ja Chase Midin tuettu tähän päälle, mutta sitä ennen tosiaan, niin jos ajatellaan, kuuntelin sun musaa tietysti tuossa käveliksi ja kuuntelin näitä biisiä, sitten katselin, jos olit aika hauskasti kirjoittanut sinne Spotifyhin, että nostalgia, melankolia ja minä ollaan parhaita kavereita. Mites tämä kolmikko toimii?
1: No mä oon ulkoonpäin jotenkin tosi sellainen, että aika, no tosi ekstrovertti ja positiivinen ja tälleen, mutta sitten tämä mun niinku kirjoittaja tai biisin kirjoittaja sivu ja mun niinku jotenkin sisällä, I don't know, niin mä oon tosi niinku melankoolinen ja just mä tykkään niinku, mä en tiedä, mutta jotenkin just ne tunteet on ne, jotka mä sit haluun niinku, niistä mä haluun kirjoittaa ja laulaa ja kyllä mä oon niinku onnellinen myös sisällä, tai mitä sanotaan, olen. Mutta jotenkin just paperille sit ne niinku enemmän melankooliset tai just nostalgiset tunteet tulee esiin. Ja just sitä musaa, mitä mä itse kuuntelen, niin se on tosi just tunteellista ja aika melankoolista. Mä en tiedä, mistä se sit tulee, mutta mä vielä vähän, niin, mun pitää vielä miettiä vähän sitä, että why, mut jotenkin.
0: Ehkä se on se balanssi, jos ajatellaan, että sä oot kuitenkin tommonen räiskyvä iloinen luonne, mutta kaikilla meillähän on puolemme.
1: Joo.
0: Eli ehkä sä saat siitä vähän sitten
1: Joo, ihan varmasti.
0: No country-hommaa, nythän tää on niitä country-maailmassahan tietystikin toi suuri suru-uutinen oli ihan jonkun aikaa sitten Dolly Parton.
1: Joo.
0: Mites nyt, jos ajatellaan nyt biisin kirjoittamista, sä kirjoittelet biisiä, sä oot tuolla country-pop-osastolla, niin ihan vaan tuolla, että oliko Dollylle jotain merkitystä, mitä siinä, siinä tapauksessa oli?
1: Joo, Dollylla oli tosi paljon merkitystä mulle, jos sanotaan näin. Totta kai hänen biisit ja niinku, musiikki, mutta myös se, kuka hän oli ja mistä hän puhuu. Ja hän oli niin sellainen empaattinen ja jotenkin näki kaikki. Ja countrymusa hän on aika pomongaset aika konservatiivinen ja sellainen genre, mutta mun mielestä Dolly ja nyt myös Casey Musgraves tekee sitä myös. Ne on sellaisia, että hei, kaikki on velkomna.
0: Tervetulleet.
1: Ja,
0: sellaisena kuin ovat.
1: Joo, joo. Ja se on mulle se niinku, isoin juttu Dollyssa. että hänen niinku, energia-aura, empaattinen ihminen. Ja se jättemykkä upti henne för den orsaken.
0: Mä ymmärrän, mä vaan veikkailikin näin, ja just ajatellaan just Dollya, niin siinä oli kans niinku vähän kaikkea, eli sä sanoit, että empaattinen, aito, ja sitten oli hirveän...
1: Joo, eksentrisk.
0: Siinä oli just niinku tämmönen ihmismalli aika lailla koko paketissa.
1: Joo, ja hän ei koskaan pyytänyt anteeksi siitä, että kuka hän on, ja mä rakastan sitä. Hän oli silleen, että tää on minä, tää on tää paketti, ja mä oon oma itseni. Take it or leave it.
0: No mikä Ingrid-paketti on nyt, kun ajatellaan tässä, että sulla on kohta keikka. Tämä on nimittäin, että haastattelu tehdään aamupäivällä ja keikka alkaa 12.30 Music Plus Stockholm. Ja kaikille kuuntelijoille, hei, se voi käydä kuuntelemassa jälkikuuntelussa vielä 30 päivää, jos Kyllä. et sattunut sitä kuulemaan. Niin mikäs paketti Ingrid oikein on 2026 syyskuun 18. päivä?
1: Oi wow, hyvä kysymys. Ingrid on... Oi, mikä paketti. Ei, mut mä haluan vaan, mä oon niin onnellinen, että mä saan näitä mahdollisuuksia soittaa ja näyttää, että kuka mä oon, mikä mun musa on. Mä oon soittanut niin paljon keikkoja vuosien aikana, niinku cover-juttuja tai no, troubadour-juttuja. Nyt mä saan niinku tehdä mun oman jutun bändin kaa, mun storit, mun laulut, monet näistä biiseistä, mitä mä soitan tänään, on myös kirjoitettu Nashvilles. Ja silleen, mä saan niinku, I don't know, it's, tää on vaan niin mulle special,
0: merkityksellinen.
1: Merkityksellinen, mut hyvä kysymys. Mä oon mun oma pakettini ja just silleen, take it or leave it.
0: We take it. Mahtavaa. Hei, tuossahan on vähän niin kuin tuommoista asiaa, kannattaa vielä pohtia itse kenenkin, joo. että hei, kukas mä loppupeleissä on? Ja sitten tilannehan menee sillä lailla, että kun vuosia menee, niin toivottavasti ei ole ihan samanlainen paketti aina, mitä niin. oli muutama vuosi aikaisemmin.
1: Niin, mä haluan, että tämä paketti koko ajan elää ja Endras.
0: Niin.
1: Koska ihmisinä mehän koko ajan niinku utveklas.
0: Joo. Se olisi vähän niinku pointti tässä ilmeisesti.
1: Niin.
0: Se voisi olla se yksi niistä elämän tarkoituksista. Hei, Glass House, jos mä lasken sut tuonne nyt ja tekemään soundcheckia ja muuta pikkuhiljaa, niin annapas meille tämmöinen lähtiäishomma tälle biisille. Glass House laitetaan soimaan, J. Smith ja sinä duetto.
1: Joo.
0: Minkälainen tarina löytyy sen biisin takaa?
1: No just Glass Househan oli se duetto, mitä me tehtiin Idols siis vuosi sitten. Ja sehän oli Jane oma biisi, jota hän sit yöllä joskus sen duetto illan jälkeen laittoi tekstarin ja kysyi, että Ingrid, haluatko sä nauttaa niinku munkaan tämän version? Että sehän oli jo niinku, se biisi oli jo, mutta sitten me tehtiin tämä duetto ja mä olin silleen, että totta kai mä teen tämän. Ja se on ollut, mä luulen, että vaan se duetto ja se biisi on se on tehnyt niin paljon nyt tämän vuoden aikana ja mä oon niin kiitollinen Jaylle, että se otti mut mukaan. Ja mä, siis tää biisihän on niin hyvä. Niin silleen, että it's a great song, it's a great story. Ja mä oon niin kiitollinen ja joo, kuunnellaan sitä.
0: Kuunnellaan ja hei, oikein kiva, että olit täällä. Oli kiva päivittää tilanne ja välkommen tillbaka.
1: Tack, tuu mielellään. Kiitos.

0: Ja siinä kuultiin tosiaan siis Jay Smith ja Ingrid kappaleella Glass House. Ja siinä myöskin kuultiin Ingridin haastattelu ennen sitä. Ja tosiaan olen vähän kysellyt siitä tämän aamuohjelman aikana, että mistä sinä olet kiitollinen? Siitä on tullut vähän soittoa, niin kuunnellaanpas ne tähän väliin.
1: Hei hei, Tarja soittaa Pongasta. Hyvää huomenta. Mitä tulee tähän retrobiisiin, niin ei ollut mun makuani. Tykkään, että se oli aika kurni. Mä en tiedä, missä Mäntsälä on Suomessa, mutta en mä sinne kaipaakaan, mutta mä kaipaan Turkuun. Oikein mukavaa viikon alkua teille kaikille ja kiitos, että olette olemassa. Moikka!
0: Kiitos Tarja tästä soitosta ja kiitos myös sinulle, että sinä olet täällä kuuntelemassa tätä Sveriges Radio Finskan aamua. Ja Turkuun sinulla on ikävä, mutta ei Mäntsälään. Ja sanoit, että et tiedä missä Mäntsälä on, niin pakko myöskin tässä myöntää, että en minäkään tiedä missä on Mäntsälä. Oli se pakko tähän selvittää. Eli Mäntsälä on tuolla Helsingin seudulla sijaitseva kunta Uudella Maalla. Siellä asuu noin 21 000 ihmistä. Mäntsälä siis, tosiaan aamun retrobiisi oli tämä Kake Singersin Mäntsälä mielessäin. Ja niin se vaan on, että kaikki biisit ei ole kaikkien makuun, mutta toivottavasti jokunen biisi sieltä on oikein sinun makuun. Tuli myöskin lisää soittoa tästä kiitollisuudesta, kun tänään tosiaan on tämä Världstacksamhetsdagen, eli maailman kiitollisuuspäivä. Ja kysyin, että mistä sinä olet kiitollinen, niin kuunnellaan.
2: Hyvää huomenta. Kiitollinen, että olen tässä ja nyt tällaisena kun olen. Pitkä elämän taival takanapäin jollain lailla selviytynyt. Martta.
0: Kiitos paljon Martta soitosta ja niinpä, sitä pitää kyllä olla itsellekin antaa oikein kiitos välillä. Kiitollinen siitä, että saa olla tässä ja nyt. Ja niin kuin sanoinkin, niin oikein kiitollinen myöskin minä, Vilma Peltomäki, täällä studiossa, kun juuri sinä siellä linjojen toisella puolella olet minun seurana, niin näin maanantai-aamussa Sveriges Radio Finskan aamussa. Jos sinulla tulee mieleen jotain muuta siitä, että mistä sinä olet kiitollinen tällä hetkellä, niin soita ihmeessä puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laita vaikkapa viesteosoitteeseen finska@sverigesradio.se. Hei, nyt ennen E-kuutisia laitetaanpas vielä Kääriä ja Sanni soimaan kappaleella Booty Call.

Daniel Klar EQ-uutisista kuultiin siinä. Kuultiin myöskin siitä, että tämä Hummer-premiären se alkaa tänään, eli Hummerikauden avajaiset. Sehän tarkoittaa sitä, että Ruotsin hummeripyyntikauden alku, se on tosiaan tänään 21. päivä syyskuuta. Ja tosiaan hummereista nyt ihan muihin asioihin, nimittäin täällähän Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman erittäin aurinkoisesta radiotalosta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Hei, tässä jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Sen jälkeen otetaan yhteyttä Göteborgiin meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaris. Ja kuullaan häneltä nämä tuoreimmat uutisotsikot ja päivitykset. Tähän väliin aamua toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Alina Burnett kappaleella Poiki on. Siirrytäänpä uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, Saksassa on pidetty vaalit kahdessa osavaltioissa, joista vasemmisto menestyi yhdessä ja äärioikeisto toisessa, kun taas liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraatit hävisivät molemmissa. Tänään alkaa Ruotsin seuraavan hallituksen muodostamisen työ. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin, vaikka ne ovat yhä kaukana toisistaan. Ja sateisen viikonlopun jälkeen nyt tulee aurinkoinen viikko suurissa osissa maata. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet 7:30.
0: Kyllä vain. Siinä kello 7:30 Janne päivittää meille suomenkieliset uutiset. Ja säästä puheen ollen, niin kuin tuossa Janne mainitsi, niin siirrytäänpäs tämän maanantaipäivän säätiedotukseen. Tänään sää on koko maassa aurinkoinen tai vaihtelevan pilvinen. Ja tunturialueilla esiintyy paikoin sadekuuroja ja pohjoisimmassa osassa maata sateen seassa voi tulla lunta. Lämpötila on etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta. Tosiaan siis ihan tuolla pohjoisimmassa osassa maata niin saattaa tulla vähän lunta, mutta täällä Tukholman radiotalosta nyt kun katson ulos, niin ei kyllä yhtään näytä siltä, että tänne tulisi mitään lunta ainakaan vielä. Näyttää oikein aurinkoiselta tämä maanantai-aamu. En kyllä pilven hattarakaan tuolla ulkona näy. Oikein sininen taivas. Ja hei, toivottavasti sinulla myös siellä linjojen toisella puolella on oikein mukava aamu käynnissä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mervi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gunnborg. Gunnlög.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matthius.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nana.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Dimitri. Miska. Mitja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä Nicolas Franzett kappaleella Nyt.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Ja nyt kuullaan, miten Suomessa on viime viikolla harjoiteltu muun muassa epäilyttävien laivojen haltuunottoa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Suomi on harjoitellut vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa.
3: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
2: Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin Rajavartiolaitokselta. Suomen rajavartiolaitoksen johtama MARSEC EU26 on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus. Sen loppuvaiheessa harjoiteltiin Helsingin merialueella. Erikoisjoukot nousivat helikoptereista ja veneistä kohdealukselle jäänmurtaja Polarikselle. Skenaario perustui alukseen, joka on harjoittanut epäilyttävää toimintaa Itämerellä. Viranomaiset harjoittelivat aluksen haltuunottoa ja tarkistamista.
3: No meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia, pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
2: Harjoitus on osa EU:n toimia, joilla pyritään vahvistamaan merellä sijaitsevien kriittisten infrastruktuurien, kuten merikaapelien, suojelua. Harjoitukseen osallistuivat Rajavartiolaitoksen lisäksi muun muassa poliisi, puolustusvoimat ja pelastuslaitos. Mukana oli myös puolalainen rajavartioalus sekä kansainvälisiä tarkkailijoita. Helsingin poliisin ylikomisaari Juha Hietalan mukaan viranomaisten välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää.
4: Ilman toistemme apua niin me ei tämmöisestä erityistilanteesta selvitä. Erityisesti merellä, missä tosiaan tänne pääseminen jo vaatii ilmasiltaa tai sitä venekalustoa, mitä poliisilla ei ole.
2: Reserviläinen Rasmus Fosch, joka työskentelee arjessaan lääkintälaitteen huoltajana, sai kutsun harjoituksiin. Myös hän huomaa, että turvallisuustilanne on muuttunut.
5: Kutsu käy useimmin, että siitä sen oikeastaan huomaa, että näitä on ollut myös vapaaehtoisia ja nyt tämä oli pakollinen kertausharjoitus meille.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Kuultiin Jippu-kappaleella Enkelten kaupunki. Tosiaan siis 21. päivä syyskuuta tänään, eli myöskin Världstacksamhetsdagen, maailman kiitollisuuspäivä. Ja minä olen ainakin kiitollinen siitä, että minulla on täällä studiossa nyt mukana Marko Säävälä, kollega. Hyvää huomenta.
1: No, hyvää huomenta. Mä oon kiitollinen, että mä saan olla täällä
0: no, sinun kiva kanssa studiossa. Kerro, että mistä muista asioista sä olet just kiitollinen tänään?
1: No minähän treenaan aika paljon. Mä oon semmoinen rullahiihtäjä ja me suksella syksyllä hiihtämään, niin että mä saan niinku olla, että mä saan treenata ja että mulla ei ole niinku, miten se sanoo, murtot niinku.
0: Ei ole murtunut luita tai sattunut niin, mitään.
1: Niin. Nyt mä varmasti jinksaan, kun mä sanon tätä, mutta vaikka on niin kauan hiihtänyt ja joskus on aika semmoisia vaikeita tilaisuus, vai miten sanoit?
0: Vaikeita niin kuin tilanteita niin, siinä kun.
1: Mutta ainakin on aina seisonut ja joskuskin kaatunut, mutta niin.
0: Ei ole käynyt pahasti.
1: Ei. Ja se treeningi antaa minulle niin paljon endorfiinia, niin siinä mä oon niin kuin i evig tacksamhet, että mä saan treenata.
0: Mä oon kyllä kiitollinen myöskin, siis vaikka kesä tuntuu kivalta, niin kyllä syksykin. Siinä on se, kun luonto vaihtaa väriä ja tulee niin kuin kaunis luonto ja tämä auringon nousu, mikä meillä on tänään, niin siitä minä olen myöskin kiitollinen ja terveydestä.
1: Joo, ja mä tulin pyörällä nyt aamulla. Oli niin hieno, kun se aurinko nousuu sieltä yli Slussen niitä.
0: Oi tulin sinne.
1: Se oli niin hieno aamu.
0: Nyt tulee kyllä hieno viikko käyntiin. Ja tosiaan siis sinä siellä linjojen toisella puolella olen myöskin kiitollinen siitä, että sinä olet täällä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Jos sinulla tulee mieleen jotain, mistä sinä olet kiitollinen, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kiitollisuudesta puheen ollen kiitos Marko Säävälä, että olit hetken täällä studiossa mukana.
1: Kiitos.
0: Ja tähän väliin hei, olikin tullut itse asiassa puhelinvastaajan soittoa tästä kiitollisuudesta. Kuullaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija soittelee täältä Vedöstä. Olen kiitollinen elämälle. Ja siihenhän kuuluu tämä terveys. Olen kiitollinen, että saan olla vielä aika lailla terve. Ja sitten perhe. Minulla on perhe tällä hetkellä. Siihen kuuluu 3 lasta, 7 lastenlasta ja 3 lastenlastenlasta. Ja sitten tietenkin ystävät. Ja minulla on 2 oikein läheistä ystävää, joille voi kertoa ilot ja surut. Ja kaikkiahan ei voi kertoa perheellekään, että kyllä ystävät on tärkeitä. Ja eikä niitä tosiaan tarvitse olla monta, mutta minulla on 2 oikein hyvää ystävää. Oikein mukavaa päivää kaikille. Hei tuu!
0: Kiitos paljon tässä soitosta Ulla-Maija ja oikein mukavaa päivää myös sinulle sinne Vedöhön. Ja niinpä, niin kuin sanoit, niin näistä kiitollisuuksista, niin on monta eri aihetta, on elämästä, on kiitollinen, on ystävistä ja terveydestä ja voi että lista on kyllä pitkä. Näitä voi sitten miettiä ja tosiaan soittaa puhelinvastaajan ja kertoa, että mistä juuri sinä olet tänään kiitollinen. Tai jos haluat kirjallisesti laittaa, niin mailiin saa tosiaan myöskin kirjoittaa, että mistä sinä olet tällä hetkellä kiitollinen, koska tosiaan nyt 21. päivä syyskuuta niin on muun muassa tämä Världstacksamhetsdagen, eli maailman kiitollisuuspäivä. Niinpä niin. Ja siirrytäänpäs nytten tässä aamussa eteenpäin. Kellohan alkaa myöskin raksuttamaan jo sen verran, että pian ollaan suomenkielisten uutisten parissa. Sitten ennen lehditään vielä laittamaan Jore Maria Ranta-kappaleella. Kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on. Hyvää huomenta.

0: Ja siinä kuultiin Jore Maria Rantakappaleella. Kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on. Voi että, kukakohan sen tietäisi? No, enpä tiedä. Kyllä sen ehkä itse osaa jotenkin määrittää, mutta tässä ei nyt lähdetä enempää puhumaan rakkaudesta, vaikka se onkin ihanaa, vaan siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksassa kristillisdemokraattien CDU on ensimmäistä kertaa pudonnut yhdestä osavaltion parlamentista. Liittokansleri Friedrich Merzin puolue putosi eilen Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion vaaleissa. Äärioikeistolainen AfD-puolue nousi siellä suurimmaksi puolueeksi. Ja Berliinin osavaltion vaaleissa vasemmistopuolue Die Linke nousi suurimmaksi, kun taas CDU menetti vallan siellä myös. Tänään alkaa työ Ruotsin hallituksen muodostamiseksi. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin, mutta useissa kysymyksissä ne ovat yhä kaukana toisistaan. Expressenin poliittinen kommentaattori Viktor Bart Kroon sanoo SVT:n Agenda-ohjelmassa, että tilanne on lukossa tavalla, jonka kaikki näkivät tulevan ennen vaaleja. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin. Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella nyt yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa.
2: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
1: Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden otto suomen kielen kursseille syksystä 2027 johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
2: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi suomen opetusta yliopistotasolla.
1: Myös yliopiston humanistinen tiedekunta näkee mahdollisuuden jatkaa suomen kielen opetusta tulevaisuudessa, jos uusi hallitus lisäisi rahoitusta tämän tyyppiselle yliopistokoulutukselle.
2: Se kuulostaa hyvältä, ilman muuta jos hän näkee jonkunlainen valo tunnelissa.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Ja sateisen viikonlopun jälkeen sää näyttää kirkastuvan tällä viikolla ja SMHin mukaan meteorologinen kesä näyttää jatkuvan suuressa osissa maata. Lämpötila pysyy noin 15 asteessa etelässä ja 10-15 pohjoisessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Niin, aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja siinä 8 EK-uutisten jälkeen Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan ajan tasalla näin viikon ensimmäisenä päivänä myöskin. Tosiaan kello on nyt siis 3 minuuttia yli 7:30. Ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä vieläkin erittäin aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Täällä saisi melkein laittaa jopa aurinkolasit päähän, että näkee, mutta ei se haittaa. Aurinko on aina tervetullut minun mielestäni. Mutta hei, jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle. Yeah.

0: siinä Hugo-kappaleella Jos ei oo meitä. Ja tästä siirrytäänkin suoraan uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla nyt mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Suomen uudet F-35-hävittäjät saapuvat Suomeen viikonloppuna, mutta yksi niistä jäi Asoreille teknisen vian vuoksi. Ja Saksassa on pidetty vaalit kahdessa osavaltiossa, joista vasemmisto menestyi yhdessä ja äärioikeisto toisessa. Ja tänään alkaa työ Ruotsin seuraavan hallituksen muodostamiseksi. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin. Suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 9:30.
0: Kyllä vain, suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 8:30. Tähän väliin katsotaan maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään sää se on koko maassa aurinkoinen tai vaihtelevan pilvinen. Ja tunturialueilla esiintyy paikoin sadekuuroja ja pohjoisimmassa osassa maata. Sateen seassa voi myöskin tulla lunta. Lämpötila on etelässä 13-18 astetta. Ja pohjoisessa päin 9-14 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mervi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gunnborg. Gunnlög.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matthius.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nana.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Dimitri, Miska, Mitja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Pintaan We Fall kappaleella Mustang.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjoilla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Niinpä niin, kyllähän se perjantaikin koittaa, vaikka nyt ollaankin toivotettu tervetulleeksi tämä uusi viikko, niin vaikka maanantai onkin nyt niin silmänräpäyksessä se perjantaikin koittaa ja silloin onkin luvassa tosiaan, niin kuin tuossa äsken kuultiin, levyseppää Ismo Varosen kanssa ja monille myöskin, niin kuin Ismokin tuossa sanoi, niin tilipäivä, palkkapäivä 25. päivä tosiaan on. Sitten perjantai, tämän viikon perjantai. Ja hei, muistutan myöskin tähän väliin vielä, että sitten tämän viikon sunnuntaina niin on viimeinen päivä aikaa lähettää näitä vuoden ruotsin suomalainen sanaehdotuksia. Ja niitähän voit lähettää vaikkapa tänne puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai vaikkapa sieltä Sveriges Radio Finskan somekanavien kautta voit myöskin pistää tulemaan omia vuoden ruotsin suomalainen sanaehdotuksia. Tosiaan siis tällainen suomenkielinen sana, joka löytyy tai jota käytetään täällä Ruotsissa, mutta joka ei löydy sitten suomen kielestä Suomessa. Tällaista oikein menevä viikko tulossa, eikös vain? Ja nyt siirrytäänkin Uumajaan, nimittäin Uumajan yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille ensi syksystä. Kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi tätä päätöstään. Minna Pyykölä jatkaa.
2: Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen loppuminen on varmistunut. Syynä on, että valtion rahoitus on vähentynyt ja Uumajan yliopisto on joutunut tekemään säästöjä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund.
3: Det räcker inte att man bara minskar lite grann, utan vi måste ställa in undervisningen i några ämnen.
2: Yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt viimeisessä kokouksessaan, että Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseilla enää syksyllä 2027. Yliopiston suomen kielen kurssit on järjestetty digitaalisesti ja etäopetuksena. Tiedekunta priorisoi vastaisuudessa tutkinto-ohjelmia lyhytkurssien sijaan, jolloin suomen opetuksestakin säästetään.
3: Vi vill liksom värna de utbildningar som hör till ett något program, medan utbildningar som bara är i form av fristående kurser. De har vi prioriterat mindre. Och det där har bidragit till att finska har prioriterats ner.
2: Päätös koskee 2027 vuoden budjettia. Se, voiko Uumajan yliopisto järjestää suomen kielen kursseja vielä joskus tulevaisuudessa, riippuu Christer Nordlundin mukaan siitä, onko Ruotsin tuleva hallitus valmis antamaan yliopistolle paremmat taloudelliset resurssit.
3: Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mer resurser igen.
2: Uumajan yliopisto on järjestänyt suomen kielen kursseja 50 vuoden ajan. Uumajan suomen kielen kurssien lakkauttamisen jälkeen suomea voi opiskella yliopistotasolla enää vain Uppsalassa ja Tukholmassa. Christer Nordlund.
3: Finska är ett minoritetsspråk där Stockholms universitet har ansvar för att ge utbildning. Och Stockholms universitet ger ganska mycket utbildning också som är digital. Så det går lika bra om du råkar bo i Umeå eller i Norrbotten att läsa finska digitalt i Stockholms universitet som det går att göra, som det har gått och gjort med Umeå universitet.
2: Katri Nisula ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

0: Ken Lee ja hän siinä kappaleella Synkkä Kela. Ja nyt kuullaan, että miten Suomessa on viime viikolla harjoiteltu muun muassa epäilyttävien laivojen haltuunottoa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
1: Suomi on harjoitellut vaativien merellä tapahtuvien tilanteiden hallintaa kansainvälisessä meriturvallisuusharjoituksessa.
2: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
1: Harjoituksen johtaja, komentaja Ilja Iljin Rajavartiolaitokselta. Suomen rajavartiolaitoksen johtama MARSEC EU 26 on kolmiosainen meriturvallisuusharjoitus. Sen loppuvaiheessa harjoiteltiin Helsingin merialueella. Erikoisjoukot nousivat helikoptereista ja veneistä kohdealukselle jäänmurtaja Polarikselle. Skenaario perustui alukseen, joka on harjoittanut epäilyttävää toimintaa Itämerellä. Viranomaiset harjoittelivat aluksen haltuunottoa ja tarkistamista.
2: No meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
1: Harjoitus on osa EU:n toimia, joilla pyritään vahvistamaan merellä sijaitsevien kriittisten infrastruktuurien, kuten merikaapelien, suojelua. Harjoitukseen osallistuivat Rajavartiolaitoksen lisäksi muun muassa poliisi, puolustusvoimat ja pelastuslaitos. Mukana oli myös puolalainen rajavartioalus sekä kansainvälisiä tarkkailijoita. Helsingin poliisin ylikomisaari Juha Hietalan mukaan viranomaisten välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää.
3: Ilman toistemme apua niin me ei tämmöisestä erityistilanteesta selvitä. Erityisesti merellä, missä tosiaan tänne pääseminen jo vaatii ilmasiltaa tai sitä venekalustoa, mitä poliisilla ei ole.
1: Reserviläinen Rasmus Fosch, joka työskentelee arjessaan lääkintälaitteen huoltajana, sai kutsun harjoituksiin. Myös hän huomaa, että turvallisuustilanne on muuttunut.
4: Kutsu käy useimmin, että siitä sen oikeastaan huomaa, että näitä on ollut myös vapaaehtoisia ja nyt tämä oli pakollinen kertausharjoitus meille.
1: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Luukas Oja kappaleella O-O kuultiin siinä. Kello se rientää kohti 9:30 ja suomenkielisiä uutisia. Tähän väliin vielä ennen suomenkielisiä uutisia päästään oikein menevän hiekkamyrskyn pariin. Ja jos ei tässä ala tanssi, alka vähän väpättämään, niin no, katsotaanpa se. Mutta nyt Darude kappaleella Sandstorm. Hyvää huomenta.

0: Storm. Tätähän kappaletta on jopa kuvailtu, että se on kaikkien aikojen soitetuin suomalainen kappale. Muun muassa musiikkitoistopalvelu Spotifyssa se on kuunnelluin suomalainen kappale. Mutta nyt lähdetäänpäs Sandstormista ihan muihin asioihin, nimittäin suomenkielisiin uutisiin.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen uudet F-35-hävittäjät saapuivat Suomeen viikonloppuna, mutta yksi niistä jäi Asoreille teknisen vian vuoksi, kertoo Yle. Kyseessä oli vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmissä. Vika vaati uutta varaosaa, jota ollaan parhaillaan toimittamassa Asoreille. Perjantain siirtolento-osasto Yhdysvalloista Suomeen koostui 5 F-35-koneen lisäksi KC-135 ilmatankkauskoneista. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin. Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa.
2: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
1: Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden otto suomen kielen kursseille syksystä 2027 johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
2: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi suomen opetusta yliopistotasolla.
1: Ja myös yliopiston humanistinen tiedekunta näkee mahdollisuuden jatkaa suomen kielen opetusta tulevaisuudessa, jos uusi hallitus lisää rahoitusta tämän tyyppiselle yliopistokoulutukselle.
2: Se kuulostaa hyvältä. Ilman muuta, jos hän näkee jonkunlainen valo tunnelissa.
1: Toimittajia oli Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Ja kiista lääkekustannusten korotuksista aiheuttaa erimielisyyttä Suomen hallituksessa. Kiista koskee aborttien kustannusten korottamista potilaille. Ruotsin kansan puolue vastusti ehdotusta, kun taas kristillisdemokraatit kannattivat sitä. Ylen mukaan 2 viikon neuvottelun jälkeen saavutettu kompromissi oli, että lääketieteellistä syystä tehdyt abortit ovat edelleen maksuttomia, kun taas vapaaehtoiset kallistuvat. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo, ja lisää uutisia 12:30.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Oikein hyvää huomenta. Tosiaan kello tässä

meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset sitten tuttuun tapaan kuullaan kello 10.30, eli 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti näin Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja jatketaan kyllä tätä nyt maanantai-aamua musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvät huomenet.

0: Nikita Titov kappaleella Uhri lampaat.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavangenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsin kirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaalavangen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:20.
0: Ja siirrytään haastatteluun suomenruotsalaisen Ingrid Enkelin kanssa. Hän osallistui viime kaudella Ruotsin Idols-kilpailuihin ja sijoittui siellä neljänneksi. Siitä alkoi avautumaan ura myöskin tänne Ruotsin musiikkibisneksiin. Ingrid on nyt asunut reilun vuoden Tukholmassa ja on tyytyväinen uransa kehitykseen. Ja perjantai-iltapäivällä hän esiintyi Radio Tukholman Musikplats Stockholm-ohjelmassa. Eli veti siellä puolen tunnin live-radiokeikan studioyleisön edessä. Ismo Varonen sai kuitenkin Ingridin kanssa pienen juttutuokion ennen keikan soundcheckia. Ja nyt ennen kuin siirrytään haastattelun pariin, niin kuunnellaan Ingridin kappale Rebels.

0: Se oli Rebels Ingrid, tuoretta singlemusiikkia, kuukausi sitten julkaistu. Hei Ingrid, onko sinusta tullut nyt sitten kapinallinen näin? Vanhoilla päivillä ei voi sanoa, mutta tuolta kuitenkin.
1: Niin, kun tässä on mennyt vuosi. No, ehkä vähän enemmän kapinallinen, tai miten nyt sanotaan. No ei, mutta Tukholmaan. It does things to you.
0: Niin, mutta tekeekö hyviä asioita?
1: No, vaan hyviä asioita. Tämä vuosi Ruotsissa on kyllä ollut nyt niinku ihan uskomattoman hyvä ja niin paljon on tapahtunut. Et silleen, että tämä muutto oli kyllä mulle ihan paras juttu, mitä mä olisin voinut tehdä.
0: Niin, sä oot vähän kierrellyt, sä olit Lontoossa.
1: Mä olin Lontoossa. Sitten aika heti muutin tänne silloin Ruotsin Idolsin takia vuosi sitten. Joo, ja ei mulla vielä ainakin suunnitelmia ole, mutta takas Suomeen. Totta kai rakastan Suomea ja Helsinkiä. Perhehän on siellä, mutta kyllä mä vielä tänne jään. Ja joo, sit mä oon ollut vähän myös Nashvilles nyt vuoden aikana kirjoittamassa ja silleen.
0: Ja siellä eikö se ole vähän niin kuin se unelmakeikka?
1: Siellä on kyllä. No ainakin monet unelmista on siellä. Et niin. En mä tiedä, että muutanko mä koskaan sinne. Mun mielestä Ruotsi on aika hyvä niinku boss paikka.
0: No, kyllä, voi sanoa siis täältä. Tämä on siis todellinen musiikkimaa ja onko se nyt antanut vähän semmoista, jos ajatellaan, että miten tämä nyt on tämä vuosi mennyt ja sulla oli pläänit, niin minkälainen paikka tämä on löytää sitä omaa lukkua tässä musiikkibisneksessä?
1: No mulle tämä on ollut ihan niinku just se oikea paikka, että sittenhän kaikilla on ihan oma musikaalinen reissu, mutta Idols oli niinku mulle niin hyvä juttu, että sieltä tuli kaikki nämä, no Jane duetto, joka sitten sen jälkeen avasi tosi monta ovea. Sitten mä olin kesäkiertueella ja mä sain myös olla Jane Rix FM keikoilla ja mä oon ollut tosi paljon studios kirjoittanut uusien tyyppien kaa, että niinku mä en edes voi käsitellä, miten hyvin tämä vuosi ja Tukholma on tehnyt mulle.
0: Ja se on kuitenkin vasta vaan vuosi.
1: Niin.
0: Eli ajatellaan kuitenkin, jos tehdään musiikkia uraa, niin vuosi, se on kuitenkin rajallinen aika ja paljon on sulla edessä tuossa.
1: Joo.
0: Tekoissa. No mites nyt kohta muuten kuullaan tämä Glass House sun ja Chase Midin tuettu tähän päälle, mutta sitä ennen tosiaan, niin jos ajatellaan, kuuntelin sun musaa tietysti tuossa käveliksi ja kuuntelin näitä biisiä, sitten katselin, jos olit aika hauskasti kirjoittanut sinne Spotifyhin, että nostalgia, melankolia ja minä ollaan parhaita kavereita. Mites tämä kolmikko toimii?
1: No mä oon ulkoonpäin jotenkin tosi sellainen, että aika, no tosi ekstrovertti ja positiivinen ja tälleen, mutta sitten tämä mun niinku kirjoittaja tai biisin kirjoittaja sivu ja mun niinku jotenkin sisällä, I don't know, niin mä oon tosi niinku melankoolinen ja just mä tykkään niinku, mä en tiedä, mut jotenkin just ne tunteet on ne, jotka mä sit haluun niinku, niistä mä haluun kirjoittaa ja laulaa ja kyllä mä oon niinku onnellinen myös sisällä, tai
0: hyvä,
1: miten sanotaan, olen. Mutta jotenkin just paperille sit ne niinku enemmän melankooliset tai just nostalgiset tunteet tulee esiin. Ja just sitä musaa, mitä mä itse kuuntelen, niin se on tosi just tunteellista ja aika melankoolista. Mä en tiedä, mistä se sit tulee, mutta mä vielä vähän, niin, mun pitää vielä miettiä vähän sitä, että why, mut jotenkin.
0: Ehkä se on se balanssi, jos ajatellaan, että sä oot kuitenkin tommonen räiskyvä iloinen luonne, mutta kaikilla meillähän on puolemme.
1: Joo.
0: Eli ehkä sä saat siitä vähän sitten
1: Joo, ihan varmasti.
0: No country-hommaa, nythän tää on, että country-maailmassahan tietystikin toi suuri suru-uutinen oli ihan jonkun aikaa sitten Dolly Parton.
1: Joo.
0: Mites nyt, jos ajatellaan nyt biisin kirjoittamista, sä kirjoittelet biisiä, sä oot tuolla country-pop-osastolla, niin ihan vaan tuolla, että oliko Dollylle jotain merkitystä, mitä siinä, siinä tapauksessa oli?
1: Joo, Dollylla oli tosi paljon merkitystä mulle, jos sanotaan näin. Totta kai hänen biisit ja niinku, musiikki, mutta myös se, kuka hän oli ja mistä hän puhuu. Ja hän oli niin sellainen empaattinen ja jotenkin näki kaikki. Ja countrymusa hän on aika pomongaset aika konservatiivinen ja sellainen genre, mutta mun mielestä Dolly ja nyt myös Casey Musgraves tekee sitä myös. Ne on sellaisia, että hei, kaikki on velkomna.
0: Tervetulleet.
1: Ja,
0: sellaisena kuin ovat.
1: Joo, joo. Ja se on mulle se niinku, isoin juttu Dollyssa. että hänen niinku, energia-aura, empaattinen ihminen. Ja se jätti mycket upp till henne för den orsaken.
0: Mä ymmärrän, mä vaan veikkailikin näin, ja just ajatellaan just Dollya, niin siinä oli kans niinku vähän kaikkea, eli sä sanoit, että empaattinen, aito, ja sitten hän oli hirveän...
1: Joo, eksentrisk.
0: Siinä oli just niinku tämmönen ihmismalli aika lailla koko paketissa.
1: Joo, ja hän ei koskaan pyytänyt anteeksi siitä, että kuka hän on, ja mä rakastan sitä. Hän oli silleen, että tää on minä, tää on tää paketti, ja mä oon oma itseni. Take it or leave it.
0: No mikä Ingrid-paketti on nyt, kun ajatellaan tässä, että sulla on kohta keikka. Tämä on nimittäin, että haastattelu tehdään aamupäivällä ja keikka alkaa 12.30 Music Plus Stockholm. Ja kaikille kuuntelijoille, hei, se voi käydä kuuntelemassa jälkikuuntelussa vielä 30 päivää, jos Kyllä. et sattunut sitä kuulemaan. Niin mikäs paketti Ingrid oikein on 2026 syyskuun 18. päivä?
1: Oi wow, hyvä kysymys. Ingrid on... Oi, mikä paketti. Ei, mut mä haluan vaan, mä oon niin onnellinen, että mä saan näitä mahdollisuuksia soittaa ja näyttää, että kuka mä oon, mikä mun musa on. Mä oon soittanut niin paljon keikkoja vuosien aikana, niinku cover-juttuja tai no, troubadour-juttuja. Nyt mä saan niinku tehdä mun oman jutun bändin kaa, mun storit, mun laulut, monet näistä biiseistä, mitä mä soitan tänään, on myös kirjoitettu Nashvilles. Ja silleen, mä saan niinku, I don't know, it's, tää on vaan niin mulle special,
0: merkityksellinen.
1: Merkityksellinen, mut hyvä kysymys. Mä oon mun oma pakettini ja just silleen, take it or leave it.
0: We take it. Mahtavaa. Hei, tuossahan on vähän niin kuin tuommoista asiaa, kannattaa vielä pohtia itse kenenkin. Joo. Että hei, kukas mä loppupeleissä on? Ja sitten tilannehan menee sillä lailla, että kun vuosia menee, niin toivottavasti ei ole ihan samanlainen paketti aina, mitä niin. oli muutama vuosi aikaisemmin.
1: Niin, mä haluan, että tämä paketti koko ajan elää ja Endras.
0: Niin.
1: Koska ihmisinä mehän koko ajan niinku utveklas.
0: Joo. Se olisi vähän niinku pointti tässä ilmeisesti.
1: Niin.
0: Se voisi olla se yksi niistä elämän tarkoituksista. Hei, Glass House, jos mä lasken sut tuonne nyt ja tekemään soundcheckia ja muuta pikkuhiljaa, niin annapas meille tämmöinen lähtiäishomma tälle biisille. Glass House laitetaan soimaan, J. Smith ja sinä duetto.
1: Joo.
0: Minkälainen tarina löytyy sen biisin takaa?
1: No just Glass Househan oli se duetto, mitä me tehtiin Idols siis vuosi sitten. Ja sehän oli Jane oma biisi, jota hän sit yöllä joskus sen duetto illan jälkeen laittoi tekstarin ja kysyi, että Ingrid, haluat sä nauttaa niinku munkaan tämän version. Että sehän oli jo niinku, se biisi oli jo, mutta sitten me tehtiin tämä duetto ja mä olin silleen, että totta kai mä teen tämän. Ja se on ollut, mä luulen, että vaan se duetto ja se biisi on se on tehnyt niin paljon nyt tämän vuoden aikana ja mä oon niin kiitollinen Jaylle, että se otti mut mukaan. Ja mä, siis tää biisihän on niin hyvä. Niin silleen, että it's a great song, it's a great story. Ja mä oon niin kiitollinen ja joo, kuunnellaan sitä.
0: Kuunnellaan ja hei, oikein kiva, että olit täällä. Oli kiva päivittää tilanne ja välkommen tillbaka.
1: Tack, tuu mielellään. Kiitos.

Tukholman radiotalosta näin maanantai-aamussa Sveriges Radio Finskan aamuohjelmassa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta hei, lähdetään tässä vielä Pegasoksen pariin kappaleella Runo Tyttö, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja meille toimittaa Daniel Klar. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa tällaista syyskuista viikkoa ja aurinkoista maanantaipäivää juuri sinulle.

No niin, ja Vilma vielä tässä hetken äänessä ennen kuin siirrytään EQ-uutisten pariin. Tosiaan tässä taustalla pyörii Pegasus kappaleella Runo tyttö. Oli itse asiassa mailiin tullut tässä ihan hetki sitten, että huomenta Vilma, kiitos, mukava retrobiisi täällä Lydgussa Nyköpingin kunnassa maaseudulla 25 kilometriä keskustasta pois. Pohjoispäin on 11 astetta, taivas kaunis sininen ja aurinko on juuri nousussa metsän takana. Lars Håkan Rydefalk tämän kirjoitti. Kiitos sinulle, Lars Håkan. Voin sen verran sanoa, että vieläkin täällä Tukholman radiotalolla on oikein kirkas ja sininen aurinko. Sininen taivas ja aurinko on keltainen, niinpä niin. Ja on noin 12 astetta täällä Tukholmassa. Mutta nyt aletaan siirtyä EQ-uutisten pariin. Hyvää huomenta!

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

Kello on 12:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen uudet F-35-hävittäjät saapuivat Suomeen viikonloppuna, mutta yksi niistä jäi Azoreille teknisen vian vuoksi, kertoo Yle. Kyseessä oli vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmissä. Vika vaatii uutta varaosaa, jota ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Perjantain siirtolento-osasto Yhdysvalloista Suomeen koostui 5 F-35-koneen lisäksi KC-135 ilmatankkauskoneista. Hallitusneuvottelut ovat edelleen umpikujassa. Vasemmistopuolueen varapuheenjohtaja Ida Gabrielsson sanoo, että puolue pysyy kannassaan ja on valmis järjestämään ylimääräiset vaalit, jos keskustapuolue ei halua neuvotella. EKOT on yrittänyt tavoittaa keskustapuoluetta, joka ei halua kommentoida tilannetta. Fagerstan koulusurmista epäiltyä 18-vuotiasta vaaditaan pidätettäväksi useiden rikosten epäiltynä. Asiasta kertoo Fagersta-Posten. Kyseessä on 2 murhayritystä. Lehden mukaan asiassa on yhteensä 21 kantajaa. Riistaonnettomuuksien määrä on kasvanut 7% vuoden 8 ensimmäisen kuukauden aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Tämä käy ilmi M. Sverige kansallisen liiton luvuista. Viimeisten 5 vuoden aikana riistaonnettomuudet ovat lisääntyneet huomattavasti aiempaan verrattuna liiton mukaan, jonka mukaan 70 000 riistaonnettomuutta vuodessa on tulossa uudeksi normaaliksi. Liitto varoittaa samalla, että tulevat kuukaudet historiallisesti katsottuna yleensä erityisen onnettomuusherkkiä. Ja Saksassa kristillisdemokraattinen CDU on ensimmäistä kertaa pudonnut yhdestä osavaltion parlamentista. Liittokansleri Friedrich Merzin puolue putosi eilen Mecklenburg-Vorpommerin osavaltion vaaleissa. Äärioikeistolainen AfD-puolue nousi siellä suurimmaksi puolueeksi. Berliinin osavaltion vaaleissa vasemmistopuolue Die Linke nousi suurimmaksi, kun taas CDU menetti vallan. Ja kiista lääkekustannusten korotuksista aiheuttaa erimielisyyttä Suomen hallituksessa. Kiista koskee aborttien kustannusten korottamista potilaille. Ruotsin kansanpuolue vastusti ehdotusta, kun taas kristillisdemokraatit kannattivat sitä. Ylen mukaan 2 viikon neuvottelujen jälkeen saavutettu kompromissi oli, että lääketieteellisistä syistä tehdyt abortit ovat edelleen maksuttomia, kun taas vapaaehtoiset kallistuvat. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

takas. Kädet revitään riekaleiksi, revitään Pohjanmaalle alas. Kädet tömänä vanhemmat ja Malmelle makselle laskuja. Nostakaa kädet kaikki ylös, jos ei oo pameja taskussa. Eduskuntatalo kukkuu.

0: Voi jutella, ja jos ei ole yksin.
1: Sama täällä.
2: Ihan tosi. Te tykkäätte siivota.
3: Ja netistä löytyy myös Satupankki Taikalipas.
4: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
5: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
6: Aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Raketti! Raketti!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan studiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä Luulajassa ihan aivan poikkeuksellisen aurinkoinen, tyyni ja lämmin syyssää tänään. Mitäpä iltapäiväohjelmassa? No, studiovieras kahden jälkeen Sabrina Suikki Norrbottenin kauppakamarista. On nimittäin niin, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä, voisi sanoa, semmoinen suomalainen aalto. Suomen heikko suhdannetilanne ja taas tämä Ruotsin teollisuushankkeet, varsinkin juuri täällä pohjoisessa, ne houkuttelevat suomalaisia yrityksiä rajan yli. Sabrina Suikki selvittää meille kaikki näistä asioista. Ja Umean yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille. Ensi syksystä kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi tätä päätöstä. Suomen rajavartiolaitos on tänä vuonna johtanut merellistä turvallisuusharjoitusta, semmoista nimeltä MARSEC EU26. Ja viimeinen vaihe suoritettiin tässä viime viikolla. Kuulemme, mitä oikein harjoiteltiin. Joo, ja vaikka Suomen sotien päättymisestä on kulunut jo aika kauankin, niin vaikutukset näkyy monissa perheissä edelleen. Kuulemme haastattelun KBT-koulutetun kirjailijan ja luennoitsija Pamela Williamsonin kanssa. Keskustellaan hänen isoisänsä sotalapsikokemuksista sekä ylisukupolvisesta traumasta. Ja lisää tältä pohjoisesta. Torniojoen siikakesä oli paras vuosikymmeniin. Miksi näin? Siitä me kerromme. Urheiluakin jonkun verran. Suomihan jatkaa puoliväli eriin lentopallon EM-kisoissa. Eilettäin taipui Kreikka ihan hurjassa 5-eräisessä ottelussa. Katsoin muuten sitä. Kuulemme klippejä valmentajalta ja pelaajilta. Ja huomenna, tai yli huomenna taitaa olla, niin vastassa onkin sitten hallitseva maailman mestari Italia. Nelson McLean meidän mukana kohta, hän seuraa uutisia. Ennen sitä Shangri-La-niminen kappale, sen esittää meille Malka. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Tukholmasta käsin mukana Elsa McLean. Hyvää iltapäivää, Elsa.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Nyt uutisoidaan täällä Ruotsissa, että Fagerstan kouluhyökkääjä, joka aiemmin on tosiaan vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä, niin vangitaan nyt kahdesta uudesta murhan yrityksestä. Ja sitten maailmalta useat mediayhtiöt haastavat presidentti Trumpin oikeuteen sen jälkeen, kun hän viime viikolla esti tiettyjen medioiden pääsyn Valkoiseen taloon. Ja sitten myös Espanjan Ceutan eksklaavissa levottomuudet jatkuvat ja uudesta maahanmuuttajaryntäyksestä on varoitettu.
0: Kahdelta Elsa meidän mukana. Joo, mietin tuota Shangri-Laa. Mä tiedän, käytättekö te tuota Shangri-Laa sanaa tai ilmaisua, mä en tiedä. Kyllä mä oon sen kuullut, mutta en itse oikeasti niin hirveästi käytä. Mutta jos käyttäisin, niin kyllä sanoisin, että täällä Luuleessa tänään on se semmoinen Shangri-Laa fiilis. Sehän tarkoittaa vähän niin kuin semmoista paratiisia tai ihane paikkaa, jotakin semmoista. Niin kyllä se tänä päivänä tuntuu siltä, kun katsoo tästä ulos ja kävelinkin täällä ulkona ennen lähetystä, niin ihan mahtava syyssää todellakin tänään. Semmoinen, joka ei satu aina paikoilleen. Täällä on viikonloppunakin satanut aika paljon vettä ja niin poispäin. On muuten satanut koko kesän, tuntuu vähän siltä. No, Shangri-Laa, sehän voi olla monta muutakin asiaa, kuule. Se voi olla semmoinen. Sitä voi käyttää niin kuin, että nyt mä löysin minun Shangri-La-paikan, jos löytää jonkun paikan tai mökiin tai jotakin semmoista. Joo, tai sitten jos käy jossakin reissulla vaikka jossakin todella paratiisimaisessa paikassa, niin sitä voi sanoa, että käytiin siellä tropiikin Shangri-Laana. Niin sitä voi tehdä, jos haluaa. Me jatkamme kappaleella Elias Kaskinen, niin päivän sankarit, ja kappaleen nimi on Puolet.

Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavangenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsinkirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaanavangen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:10.

Kari Kuuva ja Pikku Niina. Kohta puhutaan ja kuullaan vähän ääniklippejä Ylen urheiluradiosta liittyen lentopalloon. Suomihan pelaa parhaimmillaan EM-kisoja. Ennen sitä aikakone ja vuoristorata.

0: Aikakoneen vuoristorata. Tämähän on aika jännä. Vuoristorata. No sitä se oli eilettään, kun kumma, että tuo kappale tuli just nyt. Mutta vuoristorata, mä katsoin eilistä ottelua, nimittäin Suomen ja Kreikan välistä ottelua. Lentopallon EM-kisat täydessä käynnissä. Italiassa pelataan nyt tämä pudotuspelit, neljännesvälierä ottelu, siis Suomi-Kreikka. Se oli todellakin vuoristorataa. Sen Kreikka vei ensimmäisen ja kolmannen erän, Suomi toisen, neljännen. Arvatkaapa, että oli jännää sitten se viides ja ratkaiseva erä. Joo. No, Suomi onnistui lopulta voittamaan Kreikan 3-2 ja pääsi sitä kautta puoliväli eriin. Ja tämä on aika mahtava saavutus, tämä puoliväli eräpaikka 13 vuotta sitten. Suomi on noin pitkälle päässyt tässä todella hienossa urheilulajissa, lentopallo. Siis tämä on mahtava, mutta kyllä oli aika kummallinen ottelu. Suomi pelasi huonosti ja hyvästi ja huonosti ja hyvästi. Voi ihan sanoa, että silloin kun ei peli toiminut, niin se ei todellakaan toiminut. Mutta lopulta kuitenkin tässä ratkaisevassa erässä, niin sitten kuitenkin onneksi näkyi tämä Suomen sitkeys, vaikka olikin vaikea, tosi vaikea tilanne, niin lopulta kuitenkin sitten löytyi tämä hyvä tekeminen, voisi sanoa. Ja tämä viides ratkaiseva erä, se oli, kuulkaa, aika tiukkaa vääntöä, voisi sanoa. No, siinä ottelun alussa ei Suomi saanut tuommoisia voittoja näistä eri taistelupalloista. Ja Kreikka, se näytti vähän siltä, että Kreikka on vähän niin kuin parempi oikeasti melkein kokonaan koko ottelun ajan. Mutta sitten pikkuhiljaa se Suomen peli loksahti niin sanotusti paikalleen. Ja vastassa todellakin sitten näissä puolivälierässä onkin maailmanmestari Italia. Mutta kuullaan pari klippiä Ylen urheiluradiolta ihan tässä äsken. Kuuntelin sitä läpi. Liittyen tähän lentopalloon, siis Suomi voitti Kreikan.
1: Lentopallon EM-kisoissa Suomi kukisti neljännesvälierissä Kreikan 3-2. Suomi vei viidennen erän jännittävien vaiheiden jälkeen Torinossa pistein 15-13. Toimittaja Valtteri Kujansuu jatkaa.
2: Severi Savonsalmi, onnittelut puolivälierä paikasta. Millaisessa väännön jälkeen se tuli?
3: No, tiukan väännön ja vaikea peli meille, että kyllä mitattiin meidän joukkoita tänään ja onneksi voitettiin ja mun mielestä ansaittiin voitto.
1: Ja näin ottelusta tuumaa päävalmentaja Olli Kunnari.
4: Vähän nihkeä startti, tai siis oli todella nihkeä startti siihen alkuun, mutta onneksi saatiin koneet käyntiin. Ja jouduttiin vähän reagoimaan tiettyyn vastapuolen pelaajien kesken pelin, että siellä pelasivat sillä lailla, mitä ei ihan odotettu, niin mutta sen jälkeen saatiin sitten vähän hyökkäystehoa joltain pelaajilta vähän alemmas.
1: Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälierässä hallitsevan maailmanmestarin Italian.
0: Ja seurataan asiaa tietenkin, mahtava saavutus, mutta vielä enemmän halutaan. Valitettavasti just Italia tuli vastaan, kun Suomi ei voittanut sitä alkulohkua, joka pelattiin siellä Tampereella. Mutta jos aikoo päästä pitkälle, niin se on kuitenkin voitettava kaikki joukkueet, sanotaanko näin. Tsemppiä Suomelle siis. Miljoona syytä -kappaleen nimi, ja sen esittää meille Emmi Lorentzen.

0: Suomen rajavartiolaitos on tänä vuonna johtanut merellistä turvallisuusharjoitusta MARSEC EU26 ja kolmeosaisen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin tässä viime viikolla. Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Ilja Iljin on harjoituksen johtaja ja kertoo, mitä harjoituksen viimeisessä vaiheessa harjoiteltiin.
1: Tässä harjoituksessa harjoitellaan erityisesti alukseen nousemista ja alustarkastustoimintaa. Eli tässä harjoitusskenaariossa tämä maalialus, jota tämä jäänmurtaja Polaris tällä hetkellä pelaa, on tullut Itämeren läpi ja harjoittanut matkalla epäilyttävää toimintaa. Ja nyt sen lähestyessä Suomen rannikkoa tehdään päätös aluksen haltuun ottamisesta viranomaisten toimin. Ja tässä on nyt harjoitellut näitä toimenpiteitä, eli tänne alukselle on tullut erikoisjoukko operaattoreita rajavartiolaitoksesta ja poliisista ja puolustusvoimista veneillä ja helikoptereilla. Ja he harjoittelevat tässä tätä aluksen tarkastamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä.
2: Ja miksi tätä harjoitellaan juuri nyt?
1: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
2: Miten samanlainen tämä on kuin ne niin kuin oikeat tapaukset, tämä niin kuin harjoitus?
1: No, harjoitusskenaario pyritään rakentamaan mahdollisimman realistiseksi. Toki tämä on tietyiltä osin jopa todellista tilannetta haastavampi. Että meillä on samaan aikaan tänne alukselle pelattu esimerkiksi tulipalo, joka vaatii palonsammutustoimenpiteitä, ja täällä on suurehko määrä loukkaantuneita ihmisiä siihen tulipaloon liittyen, joita pitää hoitaa ja jotka pitää evakuoida. Eli tässä tarvitaan hyvin monen eri viranomaisen yhteistoimintaa näiden mainittujen erikoisjoukko-operaattoreiden lisäksi, jotka varmistavat aluksen turvallisuuden. Täällä on lisäksi palomiehiä ja ensihoidon ihmisiä.
2: Mikä niin kun on se tärkein tämän niin kun koko harjoituksen kautta?
1: Tällä MARSEC-harjoituksella tai oikeastaan MARSEC-harjoitusten sarjalla nämä harjoitukset aloitettiin jo toukokuussa karttaharjoituksella, ja meillä oli tuossa välissä semmoinen tietojenvaihto osaharjoitus, ja nyt eletään tätä harjoituksen viimeistä vaihetta, jossa harjoitellaan alustarkastustoimintaa. Niin koko tämän harjoitussarjan tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
2: Ja mikä niin kuin rajavartiolaitoksen rooli on näissä tilanteissa?
1: Rajavartiolaitos johtaa sellaisia toimenpiteitä, mitkä tapahtuu Suomen talousvyöhykkeellä. Ja jos esimerkiksi epäillään Suomeen kohdistunutta rikosta, sanotaan vaikka tuollaista kaapelikatkaisutapausta, jossain vaiheessa sitten niin tutkinnallinen vastuu siirtyy poliisille ja mahdollisesti tilanteen operatiivinenkin johtaminen siirtyy poliisille. Se sovitaan tapauskohtaisesti, milloin se on tarkoituksenmukaista. Mutta lähtökohtaisesti silloin, kun toiminta alkaa täällä ulompana merellä talousvyöhykkeellä, niin silloin johtava viranomainen, ainakin alkuun Rajavartiolaitos.
2: Huomaatko sä niin kuin eroa siinä, miten viranomaiset toimii tällaisissa tilanteissa niin kuin nykyään verrattuna aikaisemmin?
1: Nyt ollaan valmiimpia, koska kyseessä oli uusi ilmiö silloin 2023, kun Baltic Connector -kaasuputkeen vaurioitettiin. Tällaista ei ollut aikaisemmin tavattu täällä Itämeren alueella. Ei välttämättä oltu valmiita reagoimaan siihen operatiivisesti, ainakaan riittävän nopeasti. Nyt kun näitä tilanteita on ollut tässä useampia, asiaa on paljon harjoiteltu, niin nyt ollaan selvästi valmiimpia.
0: Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Ilja Iljinin haastatteli Jasmin Foladi. Jatketaan kappaleella Energy ja Holtiton.

0: Mainitaan nyt kahdesta uudesta murhan yrityksestä. Vangitsemisaikaa niiden rikosten osalta, joista häntä epäiltiin jo aiemmin, pidennetään. 18-vuotias, joka on ollut vangittuna kuukauden, kiistää uudet murhan yritystä koskevat epäilyt. Uhrien määrä kouluhyökkäystä koskevassa tutkinnassa on kasvanut 12-21 henkilöön. Viranomaisilla on vaikeuksia estää venäläisten kiinteistökauppoja Ruotsissa, vaikka ne saattavat uhata maan turvallisuutta, kertoo SVT. Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen FOI:n mukaan venäläisillä on omistuksessaan kiinteistöjä ympäri maata, mutta tarkkaa tietoa niistä ei ole. Poliitikot sekä tutkijat ovat vakuuttuneita, että Venäjä voi käyttää kansalaistensa omistamia kiinteistöjä esimerkiksi sabotaasiin tai vakoiluun. FOI:n tutkimuksessa löytyi 10 000 kiinteistöä, joiden omistaja asui ulkomailla. Ruotsista puuttuu lainsäädäntö, jolla viranomaiset voisivat estää mahdollisesti uhkaa aiheuttavat kiinteistökaupat. Esimerkiksi Suomessa tällainen laki astui voimaan viime vuonna. Lakia on ehdotettu Ruotsiin jo 9 vuoden ajan, mutta ilman tulosta. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin.
1: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea, kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
0: Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa. Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden ottaminen suomen kielen kursseille syksystä 2027 lähtien johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
1: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi Suomen opetusta yliopistotasolla.
0: Toimittajina Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Yhdysvaltalaiset mediayhtiöt, kuten CNN ja Politico, haastavat maan presidentin Donald Trumpin oikeuteen sen jälkeen, kun hän viime viikolla kielsi niitä pääsemästä Valkoiseen taloon. Asiasta kertovat yhdysvaltalaismediat. Mediayhtiöt pyytävät liittovaltion tuomaria kumoamaan päätöksen, jonka presidentti teki perjantaina. Haastehakemuksessa ne kirjoittavat yhdessä, että päätös on suora hyökkäys perustuslakia vastaan. Espanjan Marokon suurlähetystö on käynnistänyt sosiaalisen median kampanjan estääkseen suuren määrän maahanmuuttajia saapumasta samanaikaisesti Espanjan Ceutan eksklaaviin kesän levottomuuksien jälkeen. Syynä mainitaan huhut, joiden mukaan rajanylityspaikkojen valvonta olisi heikentynyt tämän viikon keskiviikkona Marokossa käytävien vaalien vuoksi. Sekä marokkolaiset että espanjalaiset viranomaiset kuitenkin kiistävät tämän riskin ja korostavat, että rajan valvontaa jatketaan edelleen erityisen tiukasti Marokon puolella. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetysjat kuulta aurinkoisesta luulajasta. Meillä on studio vieras täällä paikan päällä Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabriina Suikki. Hyvää iltapäivää, Sabriina.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sä oot kohta meidän mukana ja kysymys on, suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista täällä. Sen me olemme huomanneet ja sinä saat selvittää miksi. Ja nyt ennen kappaletta ja ennen kuin päästään kunnolla alkuun, niin sulla on yksi lause vastata tähän nyt.
2: Yes, eli suomalaiset yritykset tulee Norrbotteniin, koska täällä on markkinaa ja heidän osaamiselle kysyntää.
1: Juuri näin me selvitämme nämä asiat. Kappalen jälkeen tänään mä meen pojat.

0: Studio vieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija täällä paikan päällä täällä Luulajassa. Hieno titteli muuten.
1: Kiitos.
0: Joo. Suomalaiset yritykset, voi sanoa, ne valtaavat pohjoista. Miksi?
1: Sanoisin, että yksinkertaisesti sen takia, että täällä on markkina. Meillä on sellainen investointivolyymi, joka on 1 000 miljardia kruunua. Täällä on pelkästään Norrbottenin alue ja Pohjois-Ruotsissa sit vielä enemmän, 4 pohjoisemmassa alueessa. Et me nähdään paljon osaamista ja yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa ja heidän niin kuin osaamiselleen on paljon tarvetta. Ja me ollaan harva asutettu alue Norrbottenissa eikä pärjätä yksin. Et me tarvitaan toisiamme ja sieltä niitä synergioita löytyy. Et meillä Norrbottenin kauppakamarilla on 350 jäsenyritystä ja niistä noin 10-15% on suomalaisia nykyään.
0: Oho, okei. Okay. Paljon tarvetta.
1: Mm.
0: Mutta eikö sitä tarvetta voi saada Etelä-Ruotsista esimerkiksi?
1: No joo, kyllähän ne mahdollisuudet on avoimia ihan meidän ruotsalaisillekin yrityksille, mutta se mitä me nähdään Norrbottenin alueella on varsinkin kansainvälistymistä ja tietenkin lähimarkkinat, niin kuin Suomi ja Norja on hyvin lähellä ja niiden kautta on helppo löytää synergioita. Sitten tietenkin isoissa teollisuusprojekteissa viime aikoina on tietenkin rakentaminen ollut tärkeää ja koska rakennusala on mennyt huonommin Suomen puolella, niin tietenkin katseita on sitten laitettu enemmän Ruotsin puolelle ja mahdollistanut myöskin niitä synergioita Ruotsin ja Suomen välillä.
0: Okei. Okay. Onko tämä semmoinen tilapäinen investointipuumi vai onko se ihan semmoinen rakenteellinen muutos Pohjois-Kalotin elinkeinoelämässä, mitä sanoisit?
1: Sanoisin, että se on kyllä enemmän semmoinen rakenteellinen muutos. Että me ollaan tehty yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa pitkään eri aloilla ja sitä yhteistyötä rajojen yli on aina ollut, mutta onhan se vahvistunut nyt näiden isojen investointien ja projektien kautta, jotka on tulossa ja niiden aikaväli on nyt 2040 asti, eli puhutaan kuitenkin ihan niin kuin pitkäjänteisestä investoinnista ja tietenkin osittain se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän teollisuuden täytyy muuttua, jotta ne voi olla olemassa myöskin tulevaisuudessa ja olla ihan kilpailukykyisiä jatkossakin.
0: Niin, ja sinähän olet töissä Sabrina Suikki tässä Norrbottenin kauppakamarissa. Kuinka kauan olet ollut töissä siellä?
1: No lähemmäksi mennään 5 vuotta kohta nyt.
0: 5 vuotta. Tiesitkö silloin, 5 vuotta sitten, aavistitko tätä?
1: No kyllä meillä niin kuin investointeja oli jo siinäkin vaiheessa ensimmäiset niin kuin meidän kootut tiedot kauppakamarilla oli jo olemassa oikeastaan niin kuin pandemia ennen ja pandemian jälkeen niistä isommista investoinneista. Meta tai Facebookhan oli se meidän ensimmäinen iso kansainvälinen investointi ja siitä on jo useampia vuosia, kun tämä prosessi alkoi. Tai ainakin 12 vuotta voidaan puhua ehkä jo jopa pidempäänkin sen investoinnin osalta. Et tietenkin datacenterit on ollut sellainen yksi iso niin kuin meillekin pohjoisessa samalla lailla kuin Google on nyt tosi iso investointi Suomen puolella.
0: Niin, kansainvälisen kaupan asiantuntijahan sinä olet ja osaat suomea. Kuinka suuri etu sinulla on just siinä, että sä osaat suomea, olet tässä kauppakamarissa ja suomalaiset yritykset haluavat tänne?
1: Onhan sitä etua, että meidän kauppakamari on Ruotsin toiseksi vanhin kauppakamari. Meidät on perustettu 1904, eli me ollaan tehty yhteistyötä Suomen kanssa ennen minun aikaani, mutta kyllähän se tietenkin auttaa, että yritykset voi helpommin kysyä ja buukata tapaamisia ja käydä läpi asioita. Ja sitten meillä on vielä sen lisäksi, että minä puhun suomen myöskin jäsenyrityksiä, joka auttaa meidän suomalaisia yrityksiä myöskin suomen kielellä, että se meidän verkosto voi olla avuksi suomalaisille, kun ei vielä oikein tiedä, miten se Ruotsin markkina toimii.
0: Niin. Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän Sabrina Suikin kanssa, mutta musiikkia väliin. Miss Molly Glass.

0: niin kuin huomaatte, niin joskus silloin tällöin musiikkituottajat laittavat jonkun ruotsalaisenkin biisin meidän ajettavaksi. Ja sehän on kiva se, Miss Molly Glass. Studio vieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Se on niin hieno tuo titteli, että mä haluan sanoa sen uudelleen ja uudelleen. Sabrina, puhutaan tästä, että suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista tällä tavalla. Suomalainen aalto, voisi sanoa, täydessä käynnissä. Entä sitten, kuinka suuri osa Norrbottenin vihreän siirtymän investoinneista toteutuisi nykyisessä laajuudessa ilman suomalaisten yritysten osaamista ja työvoimaa?
1: Mä sanoisin, että suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on tosi iso rooli ja tärkeä rooli meidän projekteissa ja tässä kestävässä kasvussa, mikä meillä on meneillään Norrbottenissa. Ja ne on sen verran mittavia ne meidän investoinnit, että me ei niissä pärjätä tällaisella harvaan asutulla alueella, niin kuin Norrbotteni on. Yksinään me vaan me tarvitsemme tosiaan synergioita ja apua myöskin muilta kansainvälisiltä yrityksiltä, ja suomalaiset on hyviä siinä arktisessa tekemisessä ja rakentamisessa ja muussa, ja silloin ne synergiat löytyy aika helposti. Ja lisäksi meillä on aika alhainen se työttömyys Norrbottenin alueella, kun verrataan sitten taas Suomen puolelle.
0: Niin, mutta mitä tapahtuu Suomen puolella?
1: Suomen puolella tapahtuu ihan samalla lailla kestäviä projekteja ja investointeja, niin kuin meillä Ruotsissakin on. Mä sanoisin, että se ero on, että meidän projektit on niin kuin rakentamisessa, jos puhutaan teollisesta rakentamisesta, niin kerennyt vähän pidemmälle, että ne on niin kuin alkanut ja meneillä. Että nythän Suomeen tuli tosiaan iso investointi esimerkiksi Googlelta, joka on iso mittava tämmöinen kestävän kasvun projekti ja investointi. Ja tietenkin se tarkoittaa, että osittain luodaan myöskin synergioita sitten niin kuin toiseen suuntaan sille osaamiselle, mikä on tavallaan niin kuin kasvanut esille täällä Norrbottenissa meidän yhteistyössä niin suomalaisten kuin muiden yritysten kanssa.
0: Hmm. Mitä sanoisit, mistä nämä eri erot johtuvat maiden välillä?
1: No ehkä se on siitä vähän niin kuin, että kuinka helposti uskaltetaan ottaa riskiä. Et ehkä me kuitenkin Ruotsin puolella ollaan semmoisia visionäärejä ja uskalletaan ehkä uskoa näihin isoihin projekteihin. Sitten varsinkin Norrbottenissa meillä on ne projektit, jotka on meneillään ja investoinnit, jotka on nyt meneillään, niin perustuu sellaisiin aloihin, mitä meillä on ollut yli 100 vuotta täällä, että sitä osaamista on ja siihen uskotaan ja se kestävän kasvun siirto on tavallaan tehtävä, jos me halutaan, että meidän teollisuus on edelleenkin tulevaisuudessa jäljellä. Et ehkä se on sitä uskoa tulevaisuuteen ja uskoa, niin kuin, että se on mahdollista. Ja tietenkin markkinakysyntä on yksi tärkeä osa sitä, että se on markkinavetoista ja asiakkaat ja yritykset, jotka ostaa niitä tuotteita ja palveluita, niin ne haluaa sitä kestävää kasvua. Että se tietenkin vie sitä myöskin eteenpäin.
0: Jos Ruotsissa ollaan visionäär, niin mitä ollaan Suomessa?
1: No ehkä me ollaan semmoisia niin kuin realistisia, sanon minä, joka on syntynyt Suomen puolella. Ehkä se on vähän semmoista insinööri, lasketaan mielellä ja tiedetään tarkkaan ja sit niin kuin ollaan vähän semmoisia niin kuin realistisempia kuitenkin, että mikä on mahdollista ja koska ja kuinka. Ja sitten taas ruotsalaiset on ehkä semmoisia enemmän, että niin kuin pyydään ja uskalletaan ja ehkä annetaan semmoinen kuvakin, että uskotaan enemmän siihen, vaikka ei aina välttämättä näin olekaan. Ehkä ne erot ei ole niin isoja, mutta jotenkin se uskaltaminen on ehkä se semmoinen ero, mikä on olemassa ainakin kulttuurissa.
0: Okei. Okay. Mitä tapahtuu alueen kasvulle, jos osa näistä suurista hankkeista viivästyy tai peruuntuu, kun on käynyt viime vuosina joissakin vihreän teollisuuden projekteissa? Sitähän on nähty myös niin sanon epäonnistumisia.
1: Mm, kyllä. Epäonnistumista on aina hyvä oppia tietenkin. Ja tietenkin on hyvä ehkä hieman oikaista sitä kuvaa myöskin, mikä on julkisessa keskustelussa. Tietenkin Northvoltin konkurssi on vaikuttanut tosi paljon siihen kuvaan, mikä on Norrbotten, josta meillä oikeastaan ei ole ollut muuta kuin pienempiä hankkeita, jotka on keskeytetty tai on pausilla. Et isompia muutoksia ei ole, että se investointivolyymi on suunnilleen sama nyt kuin silloin 5 vuotta sitten, kun esimerkiksi minä aloitin kauppakamarilla. Et suuria muutoksia ei ole, mutta tietenkin lupaprosessit ja sellaiset niin kuin mahdollistamiset tai infrastruktuurit ja muut vaikuttaa tietenkin investointiin, että et aina ne aikataulut ei pidä paikkaansa, että ne siirtyy ja muuttuu ajan kanssa. Et ne on tietenkin aina toisistaan riippuvaisia.
0: Niin. Mutta mitä sanoisit sitten, onko olemassa riski, että Norrbottenista tulee liiaksi riippuvainen ihan muutavasta erittäin suuresta teollisuushankkeesta?
1: No tietenkin, jos katsoo meidän vientiä, niin onhan se hyvin niin kuin kaivos- ja mineraalipainotteista esimerkiksi, ja metsäteollisuus on suurta myöskin meillä pohjoisessa, mutta tietenkin näiden ympärille kasvaa erilaisia muita tekijöitä, ja se, mitä me ehkä haetaan näillä uusilla investoinnilla, varsinkin, että se arvoketju olisi enemmän ja enemmän meillä pohjoisessa ja myöskin jalostettaisiin enemmän täällä paikalla. SSAB on esimerkiksi siitä tosi hyvä esimerkki, että me itse asiassa muutetaan sitä arvoketjua ja jalostusta ja saadaan enemmän meille tänne pohjoiseen.
0: Niin. Okei. Musiikkia väliin jatketaan tätä jännää keskustelua. Sabrina Suikki, hänellä ei ole kiirettä minnekään. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija, kun hänet saa tänne studioon, niin on paljon kysymyksiä. Ei ole kiirettä, eihän?
1: Ei.
0: Ei ole Sabrinalla kiirettä minnekään. Toinen kadun poika, Cartier Shaded.

0: Jaha, no nyt se loppu tuo kappale. Toinen kadun poika, Cartier Shaded niminenhan tuo biisi oli. Sanotaanko sinun titteli kokonaisuutena vielä kerran, Sabrina Suikki?
1: Jos sä haluat.
0: Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Mä osaan tuon ulkoa nyt.
1: Se on hyvin sanottu.
0: Joo.
1: Pitkä.
0: Pitkä ja hieno titteli, niin se täytyy olla tärkeitä asioita. Sinulla on tekeillä työn kautta Norrbottenin kauppakamari siis. Puhutaanpa vähän tästä työttömyydestä. Itse mainitsitkin sen, että se on erittäin matalalla tasolla.
1: Kyllä.
0: Täällä Norrbottenissa. Mitä sanoisit, miten suuri osa työvoimapulasta on tällä hetkellä ratkaistu suomalaisen työvoiman avulla?
1: Sanoisin hyvinkin paljon, varsinkin teollisen rakentamisen puolella, että meillähän on työttömyys ollut 4% allakin koko Norrbottenissa ja tietyissä kunnissa jopa vain 2% tai sen alle.
0: Niin.
1: Eli oikeastaan ei ole paljon mitään, mitä sieltä voi hakea. Ja Suomen puolella sitten taas on ollut toisinpäin, että mä luulen pohjoisessa tällä hetkellä on siellä 11-13% välillä vastaava työttömyys. Et kyllähän siellä synergioita on, mutta me ollaan ehkä nähty se enemmän just sillä, että esimerkiksi rakentamisen puolella yritykset tuo mukanaan työvoimaa ja meillä on paljon suomalaisia sit niin kun täällä Norrbottenin puolella töissä. Puhutaan sitten alihankkijoista meidän kaivosteollisuudessa taikka sitten näistä uusista projekteista ja rakentamisesta. Niin kuin investoinnista, niin niissä näemme paljon sitä. Ja tietenkin se on hyvin helppo tapa löytää ratkaisuja ja synergioita niihin.
0: Niin. Puhutaanpa tästä eri esteistä. Niitähän on varmasti niitäkin olemassa. Eri käytännön esteitä, jos puhutaan siis suomalais-ruotsalaiselle yritystoiminnalle. Verotus, työmarkkinasääntely, kieli, joku muu. Kerro niistä.
1: Sanoisin, että verotus, sosiaaliturva, työnantajavelvoitteet, yritysten rekisteröinnit ja erilaiset viranomaisprosessit on niitä aika tavallisia niin kuin rajaesteitä, mitä edelleenkin olemassa. Ja ne on aika jänniä siinä mielessä, että me ollaan hyvin lähellä toisiamme lainsäädännössä oltu Suomen ja Ruotsin puolella ja joskus jopa niin kuin EU-lainsäädännöstä löytäneet erilaisia niin kuin vaihtoehtoja, kuinka niitä sitten käytännössä tehdään. Että me ollaan vaikeutettu sitä rajaa ylittävää yhteistyötä ja siellä tietenkin toivoisimme, että viranomaiset pysyisivät mukana siinä matkassa, että meidän yritykset kasvaa ja tekee niin kuin työtä molempin puolin. Muolin sitä rajaa, että meillä on tietenkin myöskin ruotsalaisia yrityksiä, jotka paljon tekee myöskin töitä sitten taas Suomen puolella.
0: Mm-hmm. Viranomaiset, mutta onko myös mahdollista tehdä eri poliittisia päätöksiä, joka niin kuin helpottaisi tätä integraatiota tällä tavalla?
1: Totta kai, ja mä sanoisin, että se mikä on erityistä meidän investoinnissa tällä hetkellä on just se, että se on markkinavetosta, mutta tietenkin päättäjät ja poliitikot on ne, jotka mahdollistavat niin infrastruktuuria kuin lupaprosesseja kuin kaikkea muuta, että he mahdollistavat nämä investoinnit ja ovat siinä mielessä hyvin tärkeitä ja siinä yhteistyössä se rajoja ylittävä yhteistyö niin viranomaisten kuin poliitikkojen ja päättäjien välillä on tietenkin tosi tärkeää.
0: Okei. Suomalaiset yritykset siis ostavat yhä enemmän ruotsalaisia yrityksiä. Tästäkin ollaan kerrottu täällä. Mistä se johtuu?
1: Sanoisin, että yritysosto on aika luonnollinen tapa kansainvälistyä. Se on tapa niin kuin saada verkostoja, saada sertifiointeja, saada eri lupaprosesseja nopeammin ja tietenkin sitä paikallista osaamista ja työntekijöitä, ehkä avainhenkilöitä myöskin, varsinkin kun meillä on niin alhainen työttömyys. En sanoisi, että se niin kuin riippuu mistään pääomapulasta tai sellaisesta, vaan se on enemmän niin kuin kysymys siitä, että se on taktinen tai strateginen tapa tulla uudelle markkinalle ja nopeammin päästä niin kuin käyntiin eri projekteissa esimerkiksi.
0: Mitenkä tämä huomataan, että nyt on niin, että suomalaiset yritykset ostavat ruotsalaisia yrityksiä?
1: Kyllä, se ihan näkyy siinä elinkeinoelämässä ja yrityksissä, jotka on täällä. Mä sanoisin, että ihan niin kuin minunkin 5 vuoden aikana kauppakamarilla, niin se niin kuin askel siihen yrityksen rekisteröimiseen tai yrityksen ostamiseen on paljon nopeampi kuin aiemmin. Että aiemmin mietittiin ja kokeiltiin ja katsottiin pidempään ja sitten vasta perustettiin se yritys, että nyt se on tietyissä tapauksissa ihan puolessakin vuodessa isompiin projekteihin päässyt mukaan, kun vaan on saanut ne viralliset asiat niin kuin kohdalleen. Ja tietenkin se auttaa myöskin se ruotsalaisen AB tai OY niin kuin perustaminen niissä viranomaiskysymyksissä, että usein se on sitten helpompaa, että ei se niin hirveästi kuitenkaan sitten taas suomalaisesta yrittämisestä eroa, että sitten koppii ne erot, mikä on olemassa.
0: Hmm. Nythän ollaan puhuttu, Sabrina Suikki, Suomi-Ruotsi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, mutta mitä luulet, minkälaista merkitystä tällä voisi olla vieläkin suuremmalla tasolla, jos puhutaan vaikka semmoinen kasvukäytävä koko Pohjois-Euroopalle? Voiko ollenkaan edes puhua siitä, tai onko se olemassa semmoinen, niin kuin, että tulee olemaan suuri merkitys koko Pohjois-Euroopalle?
1: Kyllähän meillä on tosi strateginen ja merkittävä niin kuin, vaikutus myöskin niin kuin EU-hun ja esimerkiksi kriittisiin materiaaleihin ja kaivospuolen ja omavaraisuuden osalta. Ja se ehkä näkyy myöskin niin EU-politiikassa kuin ihan arktisissa strategioissa. Ja tietenkin on tärkeää, että me itse ollaan mukana pohjoisesta ja vaikutetaan niihin kysymyksiin, koska me ollaan hyvin strategisessa niin geopoliittisessa kuin ihan turvallisuuskysymyksissä ja sitten ihan elinkeinoelämän osalta myöskin täällä pohjoisessa. Et paljon menee meidän tuotteista vientiin ja se tarkoittaa, että voi olla osa sitä kansainvälistä markkinaa.
0: Mm-hmm. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabrina Suikki, sä oot kertonut tästä tärkeästä asiasta. Paljon tapahtuu täällä Ruotsin suomalaisena täällä pohjoisessa, niin millä tavalla sitä voi itse pohtia ja olla ylpeä tästä tilanteesta?
1: Mä olisin ainakin ekstra ylpeä siitä, että me ollaan tavallaan vielä tultu vielä lähemmäksi toisiamme ja sitten se yritetään löytää sieltä niitä synergioita, sitä yhteistä työmarkkinaa ja yritysmarkkinaa, mikä on ollut olemassa, mutta me ei ehkä ainakaan kansainvälisissä yhteyksissä olla otettu esille, kuinka integroituja me ollaan toisimme. Tavallaan ollaan vahvistettu sitä vielä enemmän ja tietenkin turvallisuus ja niin kuin omavaraisuus ja NATO-kysymyksissä mehän tullaan vielä niin kuin lähemmäksi toisiamme nyt, koska tehdään yhteistyötä eri tavalla kuin ennen, niin se vaikuttaa myöskin sit esimerkiksi infrastruktuuriin meillä Itä-Länsi-akselilla. Se tulee varmasti parantumaan ja myöskin integroitumaan vielä enemmän. Ajattelen, junayhteys Haaparanta-Tornio on hyvä esimerkki siitä.
0: Paljon eri esimerkkiä tästä, josta me kerromme Sveriges Radio Finskassa. Suuri kiitokset, Sabrina Suikki, että olit mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.
1: Kiitos.

0: Näin. Emi Jäkäpäle Ruusonen. Nyt on maanantai, sitten on tiistai, keskiviikko ja sitten on torstai ja sitten on levyseppä.
1: Moi! Se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa! Perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

0: No niin, näin hienosti Mikko Alatalo maalaispoika on. Uumajan yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille ensi syksystä. Kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi päätöstään. Minna Pyykölä jatkaa.
1: Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen loppuminen on varmistunut. Syynä on, että valtion rahoitus on vähentynyt ja Uumajan yliopisto on joutunut tekemään säästöjä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund.
2: Det räcker inte att man bara minskar lite grann, utan vi måste ställa in undervisningen i några ämnen.
1: Yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt viimeisessä kokouksessaan, että Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseilla enää syksyllä 2027. Yliopiston suomen kielen kurssit on järjestetty digitaalisesti ja etäopetuksena. Tiedekunta priorisoi vastaisuudessa tutkinto-ohjelmia lyhytkurssien sijaan, jolloin suomen opetuksestakin säästetään.
2: Vi vill liksom värna de utbildningar som hör till ett något program, medan utbildningar som bara är i form av fristående kurser, de har vi prioriterat mindre. Och det där har bidragit till att finska har prioriterats ner.
1: Päätös koskee 2027 vuoden budjettia. Se, voiko Uumajan yliopisto järjestää suomen kielen kursseja vielä joskus tulevaisuudessa, riippuu Christer Nordlundin mukaan siitä, onko Ruotsin tuleva hallitus valmis antamaan yliopistolle paremmat taloudelliset resurssit.
2: Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mer resurser igen.
1: Uumajan yliopisto on järjestänyt suomen kielen kursseja 50 vuoden ajan. Uumajan suomen kielen kurssien lakkauttamisen jälkeen suomea voi opiskella yliopistotasolla enää vain Uppsalassa ja Tukholmassa. Christer Nordlund.
2: Finska är ett minoritetsspråk där Stockholms universitet har ansvar för att ge utbildning. Och Stockholms universitet ger ganska mycket utbildning också som är digital. Så det går lika bra om du råkar bo i Umeå eller i Norrbotten att läsa finska digitalt i Stockholms universitet som det går att göra, som det har gått och gjort med Umeå universitet.
1: Katri Nisula ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Noin siinä voi käydä, kuulkaa. Surrur, tämän bändin nimi, Surrur, tuossa lukee suklaapatukoita ilmeisesti, eikä tomatteja. Mm. Kuulkaa, Torniojoen siikakesä, se on ollut paras vuosikymmeniin siika, se on hyvä kala se. Miksi? No, kylmä vesi ja korkea vedenpinta, se toivat hyvän saaliin lippoajille. Ja tästä kirjoittaa Lapin Kansa -lehti. Nythän se on päättynyt tämä lippous Tornionjoella. Ja sitten aina verrataan mennyttä kautta aiempiin kausiin tietenkin. Ja siellä Kukkolan koskella, siellä on yli 50 vuotta siikaa lippunut henkilö nimeltä Matti Lauri. Ja hän vertailee sitten eri tilastojen kautta tätä tilannetta ja toteaa Lapin Kansa -lehdelle, että tosi hyvä siikakesä on ollut. Vuorolippouksen siirryttiin 25. päivä heinäkuuta, hän kertoo. Viimeksi se tehtiin näin varhain vuonna 2001. Joo, ja sitten hän on kuule paljon perehtynyt näihin asioihin. Laurin mukaan siian keskikoko oli 370 grammaa, kun se viime vuosina oli 340 grammaa. Ja joinakin vuosina painanut lähelle 300 grammaa. Ja kuulkaa, tätä saalista saatiin 8500 kiloa viime vuoden 600 kilon verrattuna. Ja aika suuri ero. Mm. Ja viimeksi saalis oli näin hyvä, hän toteaa, vuonna 2004. Ja aika useasti se on jäänyt noin 4000 kiloon. Hän tarkistaa sitten omia niitä muistinpanoja tässä artikkelissa. Ahaa, joskus 4000 kiloa, nyt 8500 kiloa se on. Aika suuri ero se. Kyllä. Ja sitten toteavat, että kesä on ollut poikkeuksellinen. Veden lämpötila ei kertaakaan noussut yli 20 asteeseen. Korkein mitattu lämpötila oli 19 astetta ja vesi on myös ollut korkealla koko kesän. Ja sitten sehän yleisesti tarkoittaa sitä, että saadaan sitä hyvää saalista. Sitten tässä todetaan, että saalismäärät vaihtelevat Ruotsin ja Suomen välillä veden korkeuden myötä. Joo, kyllä, mutta tämähän on tietenkin niin, se on ollut semmoinen aika viileä kesä täällä pohjoisessa. Todellakin on yhtään ihmeissään siitä, että tuo veden lämpötila ei ole noussut 20 asteeseen. Itsekin olen käynyt siellä mökillä Ounasjoen rannalla Rovaniemen paikkeilla, niin vesi tavallisesti on paljon lämpimämpää kuin mitä se tänä kesänä on ollut. Selvä ero, joten näin se vaan on. Että tosi paljon kalaa on sitten saatu tällä kertaa ja sehän on tietenkin tämä veden korkeus, sehän vaikuttaa pisimpään krenkkuun, jos niin sanotaan, mutta sitten se vaan onkin niin, että sehän voi vaihdella tietenkin suuresti, mutta hyvä kesä, hieno kesä ja näin se vaan sitten voi olla joinakin kesänä. Hieno homma, onneksi heille. Kauko Röyhkä ja Narttu jatkaa kappaleella Lauralle.

0: Tässä kuultiin Kauko Röyhkä ja Narttu, biisin nimi Lauralle. Minun mielestä muuten tuo suomalainen nimi Laura, se on niin kaunis nimi, Laura, 100-prosenttinen nimi.
1: Ruotsi suomeksi, Sveriges Radio Finska.
0: Juuri näin. Aurinko paistaa edelleen täällä Luuleassa, toivottavasti siellä, missä sinäkin olet. Jatka kuuntelemista 10:05 asti. Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelma, sen jälkeen meidän radio. Mutta nyt Eekkot, tämän kappaleen jälkeen Herkisten liika. Sen esittää meille Viivi. Sitten Eekkot, Karina Seguyra Muuberg.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se vain on. Iltapäiväohjelmaa kuuntelette luulijasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Seuraava biisi kuulkaa. Sen nimi on Provocateur. Englanniksi Provocateur. Ja Goldilocks esittää sen meille. Ja tämä on suomalainen bändi. Goldilocks, Ella Mäntynen. Tämän artistin oikea nimi on Ella Mäntynen Goldilocks. Siis hän on tehnyt paljon musiikkia. Käsittääkseni hän asuu Pariisissa nykyään, mutta hän on tehnyt kappaleita musiikkia esimerkiksi Abrolle ja tehnyt yhteistyötä Isaac Elliotin kanssa ja niin edelleen. Kuullaanpa.

0: Ruuliosta Tukholman Elsa McLean on meidän mukana. Mä mainitsin muuten Elsa, että täällä on niin erittäin kaunis syyssää tänään. Mikä siellä tilanne?
1: No kurkkasin tuosta just vielä ikkunasta, niin pilvistä vähän tällä hetkellä, mutta no ei ainakaan sada.
0: No niin, siihen täytyy olla tyytyväinen. Mitä uutisissa?
1: No nyt te kerrotaan, että taas yksi kristillisdemokraattien ministeri, nyt Erik Slottner, menettää paikkansa valtiopäivillä. Sitten Japanissa taas 10 000 ihmiset ovat jääneet ilman sähköä, kun siellä on maata koetellut taifuuni. Ja sitten Kaliforniassa otetaan käyttöön Dolly Parton päivä. Näistä lisää uutisissa kohta.
0: No niin, ja sopivasti seuraavan biisin nimi on Sadetta. Toimiko se sinulle? Petri Laaksonen.

0: Meidän radiojuttu seuraavaksi, kuulkaa, Spel Duussa. Se on semmoinen esikouluopettajille ja pedagogille tarkoitettu digitaalinen työkalu, minkä avulla he saattavat sitten esikouluissa opettaa minoriteettikysymyksistä ja heidän kulttuurista. Kuullaanpa.
1: Ruotsin kansalliset minoriteetit kuuluvat Skolverketin läroplaniin ja niiden pitäisi näkyä myös esikouluopetuksessa. Pedagogeilta on kuitenkin uupunut oppimateriaalia, jonka avulla kieliä ja kulttuuria on saattanut ottaa myötä opetukseen. Tähän tarpeeseen on nyt otettu Framille digitaalinen työkalu Spel Duussa. Erityisen iso kysyntä on ollut meidän kielen ja tornionlaaksolaisten, kväänitten ja lantalaisten kulttuurin materiaalille, kertoo työkalun kehittäjä Elina Masaliin.
2: Se kysyntä on kyllä määritellyt sitä, että missä järjestyksessä me on lähdetty tätä tekemään. Ja meidän kieli on nyt ollut se ensimmäinen, että meillä on kaikista eniten tällä hetkellä meidän kielen materiaalia ja tornionlaakson kulttuuria integroivaa materiaalia. Ja kunnat täällä on sitä pyytäneet ja pedagogit on sitä pyytäneet, niin meidän kieli kyllä nyt siellä on ensimmäisenä lähtenyt nappaamaan tämän, että se kysyntä on ollut sille kyllä erityisen suuri.
1: Kunnat ostavat Spel Duussaan lisenssin ja pedagogit saavat sen kautta esikoulujen käyttöön oppimateriaalin. Tavoitteena on, että tämä oppimateriaali tulisi käyttöön koko Ruotsissa niin, että kaikki lapset saisit oppia Ruotsin kansallisista minoriteetista ja heidän kielistä ja kulttuurista. Ja Elina Masaliinille se on ollut tärkeää ottaa Framille oppimateriaalia yhdessä minoriteetitten kanssa.
2: No, sehän on meidän elinehto. Se täytyy tapahtua täällä, se täytyy tapahtua minoriteettiin kuuluvien toimesta. Se tarkoittaa sitä, että me tuodaan koko meidän tuotanto tänne ja me tehdään se täältä käsin näiden ihmisten kanssa. Ja se on meillä kyllä semmoinen niin kuin periaate ihan kaikkiin muihinkin minoriteetteihin sitten, että se tapahtuu siellä heidän ympäristössään ja paikallisten toimesta.
1: Uutta oppimateriaalia tälle digitaaliselle työkalulle otetaan Framille koko ajan lisää. Ja pedagogeilla on myös mahdollista toivoa, minkälaista sisältöä het halvaava. Elina Masaliin kertoo, että palaute tähän asti on ollut positiivista.
2: Eräskin pedagogi sanoi mulle, että hän on 25 vuotta odottanut, että tällainen olisi olemassa. Ja mehän tietenkin tarkalla korvalla kuunnellaan heitä ja myös sitä materiaalin tarvetta.
1: Tulevaisuudelta Elina Masaliin toivoo, että useampi kunta ja esikoulu ottaa materiaalin käyttöön ja että kansalliset minoriteetit näkyisivät tulevaisuudessa luonnollisena osana esikoulun koko arkea.
2: Toivotaan, että me saadaan lisää esikouluja, lisää kuntia mukaan. Ja mä ajattelin, että se on myös heiltä arvovalinta ottaa tämmöinen materiaali käyntiin ja näyttää se, että miten halutaan vaikka suhtautua näihin vähemmistöihin ja mitä se integroiminen niin kuin todella tarkoittaa.
1: Pia Pantsare, meidän raatio.
3: Perämeren kuiskeen.

0: Martti Servoina Pander, Perämeren kuiske. Suomen rajavartiolaitos on tänä vuonna johtanut merellistä turvallisuusharjoitusta Marsec EU26. Kolmeosainen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin tässä viime viikolla ja rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Ilja Iljen oli harjoituksen johtaja. Hän kertoo, mitä harjoituksen viimeisessä vaiheessa harjoiteltiin.
1: Tässä harjoituksessa harjoitellaan erityisesti alukseen nousemista ja alustarkastustoimintaa. Eli tässä harjoitusskenaariossa tämä maalialus, jota tämä jäänmurtaja Polaris tällä hetkellä pelaa, on tullut Itämeren läpi ja harjoittanut matkalla epäilyttävää toimintaa. Ja nyt sen lähestyessä Suomen rannikkoa tehdään päätös aluksen haltuunottamisesta viranomaisten toimin. Ja tässä on nyt harjoitellut näitä toimenpiteitä, eli tänne alukselle on tullut erikoisjoukko operaattoreita rajavartiolaitoksesta ja poliisista ja puolustusvoimista veneillä ja helikoptereilla. Ja he harjoittelevat tässä tätä aluksen tarkastamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä.
2: Ja miksi tätä harjoitellaan juuri nyt?
1: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia, ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun, ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia ja pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
2: Miten samanlainen tämä on kuin ne niin kuin oikeat tapaukset, tämä niin kuin harjoitus?
1: No, harjoitusskenaario pyritään rakentamaan mahdollisimman realistiseksi. Toki tämä on tietyiltä osin jopa todellista tilannetta haastavampi. Että meillä on samaan aikaan tänne alukselle pelattu esimerkiksi tulipalo, joka vaatii palonsammutustoimenpiteitä, ja täällä on suurehko määrä loukkaantuneita ihmisiä siihen tulipaloon liittyen, joita pitää hoitaa ja jotka pitää evakuoida. Eli tässä tarvitaan hyvin monen eri viranomaisen yhteistoimintaa näiden mainittujen erikoisjoukko-operaattoreiden lisäksi, jotka varmistavat aluksen turvallisuuden. Täällä on lisäksi palomiehiä ja ensihoidon ihmisiä.
2: Mikä niin kun on se tärkein tämän niin kun koko harjoituksen kaksi?
1: Tällä Marsec-harjoituksella tai oikeastaan Marsec-harjoitusten sarjalla nämä harjoitukset aloitettiin jo toukokuussa karttaharjoituksella, ja meillä oli tuossa välissä semmoinen tietojenvaihto osaharjoitus, ja nyt eletään tätä harjoituksen viimeistä vaihetta, jossa harjoitellaan alustarkastustoimintaa. Niin koko tämän harjoitussarjan tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
2: Ja mikä niin kuin rajavartiolaitoksen rooli on näissä tilanteissa?
1: Rajavartiolaitos johtaa sellaisia toimenpiteitä, mitkä tapahtuu Suomen talousvyöhykkeellä. Ja jos esimerkiksi epäillään Suomeen kohdistunutta rikosta, sanotaan vaikka tuollaista kaapelikatkaisutapausta, jossain vaiheessa sitten niin tutkinnallinen vastuu siirtyy poliisille ja mahdollisesti tilanteen operatiivinenkin johtaminen siirtyy poliisille. Se sovitaan tapauskohtaisesti, milloin se on tarkoituksenmukaista. Mutta lähtökohtaisesti silloin, kun toiminta alkaa täällä ulompana merellä talousvyöhykkeellä, niin silloin johtava viranomainen, ainakin alkuun Rajavartiolaitos.
2: Huomaatko sä niin kuin eroa siinä, miten viranomaiset toimii tällaisissa tilanteissa niin kuin nykyään verrattuna aikaisemmin?
1: Nyt ollaan valmiimpia, koska kyseessä oli uusi ilmiö silloin 2023, kun Baltic Connector -kaasuputkeen vaurioitettiin. Tällaista ei ollut aikaisemmin tavattu täällä Itämeren alueella. Ei välttämättä oltu valmiita reagoimaan siihen operatiivisesti, ainakaan riittävän nopeasti. Nyt kun näitä tilanteita on ollut tässä useampia, asiaa on paljon harjoiteltu, niin nyt ollaan selvästi valmiimpia.
0: Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Ilja Iljin haastatteli Jasmin Folaadi. Ennen uutisia Linda ja banaanilaatikot ja Kuijo ja Irina, katse kertoo kaiken.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin.
1: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
0: Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa. Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden ottaminen suomen kielen kursseille syksystä 2027 alkaen johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
1: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi suomen opetusta yliopistotasolla.
0: Myös yliopiston humanistinen tiedekunta näkee mahdollisuuden jatkaa suomen kielen opetusta tulevaisuudessa, jos uusi hallitus lisää rahoitusta tämän tyyppiselle yliopistokoulutukselle.
1: Se kuulostaa hyvältä, ilman muuta jo sen näkee jonkunlainen valo tunnelissa.
0: Toimittajina Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Siviiliministeri ja kristillisdemokraatti Erik Slottner menettää paikkansa valtiopäivillä, kertoo Altinget. Aiemmin selvisi myös, että kristillisdemokraattien ministerit Peter Kullgren ja Andreas Karlsson jäävät ilman paikkaa valtiopäivillä. Samalla heistä kaikista tulee valtiopäivien varajäseniä. Puoluejohtajien lisäksi aiempi moderaattien oikeusministeri Gunnar Strömmer sai eniten henkilökohtaisia ääniä ja hän debytoi nyt kansanedustajana, kirjoittaa Altinget. Japanissa 10 000 ihmiset ovat jääneet ilman sähköä maata koetelleen Dujuan taifuunin seurauksena. Näin kertoo BBC. Taifuuni on aiheuttanut tulvia ja maanvyörymiä. Satoja lentoja on peruttu. Lähes 2 miljoonaa ihmistä on kehotettu poistumaan väliaikaisesti kodeistaan. Yhdysvalloissa Kalifornian kuvernööri on allekirjoittanut lain, jonka mukaan 25. syyskuuta julistetaan Dolly Partonin päiväksi Kalifornian osavaltiossa, kertoo ABC7-kanava. Päivämäärä on valittu viittauksena edesmenneen country-tähden kappaleeseen 9 to 5. Dolly Parton kuoli 25. elokuuta lyhyen syöpätaistelun jälkeen 80-vuotiaana. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

0: Tässä McLean, olepa hyvä.
1: Nyt uutisoidaan juuri siitä, että kansallinen korruption torjuntayksikkö on aloittanut esitutkinnan epäilystä vaalivilpistä Burlängessä. Sitten Suomessa taas RKP eli Ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit ovat kiistelleet hallituksessa terveydenhuollon abortteihin liittyvistä asiakasmaksukorotuksista ja kuullaan siitä pian lisää sitten uutisissa.

0: Fantasia 1 ja kappaleet Tunneleista, ennen sitä Alter Annala ja Alter Annala Vastustuskyky. Kuulkaa, Suomi jatkaa puoliväli-eriin lentopallon EM-kisoissa. Kreikka voitettiin hurjassa ottelussa eilen ja Suomi saa vastaansa maailmanmestarin Italian. Kuullaanpa Ylen urheiluradioon.
1: Lentopallon EM-kisoissa Suomi kukisti neljännesvälierissä Kreikan 3-2. Suomi vei viidennen erän jännittävien vaiheiden jälkeen Torinossa pistein 15-13. Toimittaja Valtteri Kujansuu jatkaa.
2: Severi Savonsalmi, onnittelut puolivälierä paikasta. Millaisessa väännön jälkeen se tuli?
3: No tiukan väännön ja vaikea peli meille. Kyllä mitattiin meidän joukkoita tänään ja onneksi voitettiin ja mun mielestä ansaittiin voitto.
1: Ja näin ottelusta tuumaa päävalmentaja Olli Kunnari.
4: Vähän nihkeä startti, tai siis oli todella nihkeä startti siihen alkuun, mutta onneksi saatiin koneet käyntiin. Ja jouduttiin vähän reagoimaan tiettyyn vastapuolen pelaajien kesken pelin, että siellä pelasivat sillä lailla, mitä ei ihan odotettu, niin mutta sen jälkeen saatiin sitten vähän hyökkäystehoa joltain pelaajilta vähän alemmas.
1: Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälierässä hallitsevan maailmanmestarin Italian.

0: Teleksiä lukot sillan kaiteeseen. Uomian yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille ensi syksystä. Kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi heidän päätöstään. Minna Pyykölä jatkaa.
1: Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen loppuminen on varmistunut. Syynä on, että valtion rahoitus on vähentynyt ja Uumajan yliopisto on joutunut tekemään säästöjä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund.
2: Det räcker inte att man bara minskar lite grann, utan vi måste ställa in undervisningen i några ämnen.
1: Yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt viimeisessä kokouksessaan, että Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseilla enää syksyllä 2027. Yliopiston suomen kielen kurssit on järjestetty digitaalisesti ja etäopetuksena. Tiedekunta priorisoi vastaisuudessa tutkinto-ohjelmia lyhytkurssien sijaan, jolloin suomen opetuksestakin säästetään.
2: Vi vill liksom värna de utbildningar som hör till ett något program, medan utbildningar som bara är i form av fristående kurser, de har vi prioriterat mindre. Och det där har bidragit till att finska har prioriterats ner.
1: Päätös koskee 2027 vuoden budjettia. Se, voiko Uumajan yliopisto järjestää suomen kielen kursseja vielä joskus tulevaisuudessa, riippuu Christer Nordlundin mukaan siitä, onko Ruotsin tuleva hallitus valmis antamaan yliopistolle paremmat taloudelliset resurssit.
2: Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
1: Uumajan yliopisto on järjestänyt suomen kielen kursseja 50 vuoden ajan. Uumajan suomen kielen kurssien lakkauttamisen jälkeen suomea voi opiskella yliopistotasolla enää vain Uppsalassa ja Tukholmassa. Christer Nordlund.
2: Finska är ett minoritetsspråk där Stockholms universitet har ansvar för att ge utbildning. Och Stockholms universitet ger ganska mycket utbildning också som är digital. Så det går lika bra om du råkar bo i Umeå eller i Norrbotten att läsa finska digitalt i Stockholms universitet som det går att göra, som det har gått och gjort med Umeå universitet.
1: Katrin Nisula ja Minna Pyykele, Sveriges Radio Finska.
3: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Isma puhuu totta jälleen kerran. Pampi Kallio, Pykäri ja Kappale Kellot ja The Crash Still Alive ennen uutisia. Olkaa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Kansallinen korruption torjuntayksikkö on aloittanut esitutkinnan epäilystä vaalivilpistä Burlängessä. Asiasta kertoo Expressen. Poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan henkilöt ovat kuljettaneet äänestäjiä syrjäisiltä alueilta ja antaneet heille valmiiksi täytettyjä vasemmistopuolueen äänestyslipukkeita. Itse rikos luokitellaan sopimattomaksi äänestämisvaikuttamiseksi. Suomessa RKP eli Ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit ovat kiistelleet hallituksessa terveydenhuollon abortteihin liittyvistä asiakasmaksukorotuksista. RKP vastusti ehdotusta, kun taas kristillisdemokraatit kannattivat sitä. Ylen mukaan kahden viikon neuvottelujen jälkeen saavutettu kompromissi oli, että lääketieteellisistä syistä tehdyt abortit ovat edelleen maksuttomia, kun taas vapaaehtoiset abortit kallistuvat. Kiistan merkitys on enemmän periaatteellinen, sillä nykyisin noin 99% aborteista tehdään lääkkeillä. Uudet asiakasmaksut koskevat erityistutkimuksia, leikkauksia tai kirurgisia toimenpiteitä vaativia abortteja. Kolme mediayhtiötä, CNN, MS Now ja Politico, saivat presidentti Donald Trumpilta porttikiellon Valkoiseen taloon. Nyt kiellon saaneet yhtiöt haastavat presidentti Trumpin oikeuteen, kertovat yhdysvaltalaismediat. Oikeusjutun nostaneiden yhtiöiden mukaan hallitus ei voi sanella, mitä lehdistössä julkaistaan. Trump on syyttänyt mediataloja valeuutisten levittämisestä ja nostanut myös itse useita oikeusjuttuja mediaa vastaan. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin.
1: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea, kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
0: Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa. Päätös lopettaa uusien opiskelijoiden ottaminen suomen kielen kursseille ensi syksystä lähtien johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
1: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi suomen opetusta yliopistotasolla.
0: Toimittajina edellä olivat Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Ja uutiset teille toimitti Elsa MacLean.
2: Kiitoksia Elsa MacLean. Kohta kuulemme studiovieras Sabrina Suikki Norrbottenin kauppakamarista. Hän oli mukana aikaisemmin siitä, että täällä pohjoisessa elinkeinoelämässä on käynnissä semmoinen suomalainen aalto. Suomen heikko suhdannetilanne, Ruotsin teollisuushankkeet houkuttelevat suomalaisia yrityksiä tänne rajan yli. Tästä enemmän kohta kappaleen jälkeen Scandinavian Music Group ja mua ei saa muuttumaan.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Studiovieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija täällä paikan päällä täällä Luulajassa. Hieno titteli muuta.
2: Kiitos.
1: Joo. Suomalaiset yritykset, voi sanoa, ne valtaavat pohjoista. Miksi?
2: Sanoisin, että yksinkertaisesti sen takia, että täällä on markkina. Meillä on sellainen investointivolyymi, joka on 1 000 miljardia kruunua. Täällä on pelkästään Norrbottenin alue ja Pohjois-Ruotsissa sit vielä enemmän, 4 pohjoisemmassa alueessa. Et me nähdään paljon osaamista ja yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa ja heidän niin kuin osaamiselleen on paljon tarvetta. Ja me ollaan harva asutettu alue Norrbottenissa eikä pärjätä yksin. Et me tarvitaan toisiamme ja sieltä niitä synergioita löytyy. Et meillä Norrbottenin kaupakamarilla on 350 jäsenyritystä ja niistä noin 10-15% on suomalaisia nykyään.
1: Oho, okei. Okay. Paljon tarvetta. Mutta eikö sitä tarvetta voi saada Etelä-Ruotsista esimerkiksi?
2: No joo, kyllähän ne mahdollisuudet on avoimia ihan meidän ruotsalaisillekin yrityksille, mutta se mitä me nähdään Norrbottenin alueella on varsinkin kansainvälistymistä ja tietenkin lähimarkkinat, niin kuin Suomi ja Norja on hyvin lähellä ja niiden kautta on helppo löytää synergioita. Sitten tietenkin isoissa teollisuusprojekteissa viime aikoina on tietenkin rakentaminen ollut tärkeää ja koska rakennusala on mennyt huonommin Suomen puolella, niin tietenkin katseita on sitten laitettu enemmän Ruotsin puolelle ja mahdollistanut myöskin niitä synergioita Ruotsin ja Suomen välillä.
1: Okei. Okay. Onko tämä semmoinen tilapäinen investointipuumi vai onko se ihan semmoinen rakenteellinen muutos Pohjois-Kalotin elinkeinoelämässä? Mitä sanoisit?
2: Sanoisin, että se on kyllä enemmän semmoinen rakenteellinen muutos. Että me ollaan tehty yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa pitkään eri aloilla ja sitä yhteistyötä rajojen yli on aina ollut. Mutta onhan se vahvistunut nyt näiden isojen investointien ja projektien kautta, jotka on tulossa ja niiden aikaväli on nyt 2040 asti, eli puhutaan kuitenkin ihan niin kuin pitkäjänteisestä investoinnista ja tietenkin osittain se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän teollisuuden täytyy muuttua, jotta ne voi olla olemassa myöskin tulevaisuudessa ja olla ihan kilpailukykyisiä jatkossakin.
1: Niin, ja sinähän olet töissä Sabrina Suikki tässä Norrbottenin kauppakamarissa. Kuinka kauan olet ollut töissä siellä?
2: No lähemmäksi mennään 5 vuotta kohta nyt.
1: 5 vuotta. Tiesitkö silloin, 5 vuotta sitten, aavistitko tätä?
2: No kyllä meillä niin kuin investointeja oli jo siinäkin vaiheessa ensimmäiset niin kuin meidän kootut tiedot kauppakamarilla oli jo olemassa oikeastaan niin kuin pandemia ennen ja pandemian jälkeen niistä isommista investointeista. Meta tai Facebookhan oli se meidän ensimmäinen iso kansainvälinen investointi ja siitä on jo useampia vuosia, kun tämä prosessi alkoi. Että ainakin 12 vuotta voidaan puhua ehkä jo jopa pidempäänkin sen investoinnin osalta. Että tietenkin datacenterit on ollut sellainen yksi iso niin kuin meillekin pohjoisessa samalla lailla kuin Google on nyt tosi iso investointi Suomen puolella.
1: Niin, kansainvälisen kaupan asiantuntija sinä olet ja osaat suomea. Kuinka suuri etu sinulla on just siinä, että sä osaat suomea, olet tässä kauppakamarissa ja suomalaiset yritykset haluavat tänne?
2: Onhan sitä etua, että meidän kauppakamari on Ruotsin toiseksi vanhin kauppakamari. Meidät on perustettu 1904, eli me ollaan tehty yhteistyötä Suomen kanssa ennen minun aikaani, mutta kyllähän se tietenkin auttaa, että yritykset voi helpommin kysyä ja buukata tapaamisia ja käydä läpi asioita. Ja sitten meillä on vielä sen lisäksi, että minä puhun suomen myöskin jäsenyrityksiä, joka auttaa meidän suomalaisia yrityksiä myöskin suomen kielellä, että se meidän verkosto voi olla avuksi suomalaisille, kun ei vielä oikein tiedä, miten se Ruotsin markkina toimii.
1: Niin. Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän Sabrina Suikin kanssa, mutta musiikkia väliin. Raama ja lämmin.

0: Studio vieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Se on niin hieno tuo titteli, että mä haluan sanoa sen uudelleen ja uudelleen. Sabrina, puhutaan tästä, että suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista tällä tavalla. Suomalainen aalto voisi sanoa täydessä käynnissä. Entä sitten, kuinka suuri osa Norrbottenin vihreän siirtymän investoinneista toteutuisi nykyisessä laajuudessa ilman suomalaisten yritysten osaamista ja työvoimaa?
1: Mä sanoisin, että suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on tosi iso rooli ja tärkeä rooli meidän projekteissa ja tässä kestävässä kasvussa, mikä meillä on meneillään Norrbottenissa. Ja ne on sen verran mittavia ne meidän investoinnit, että me ei niissä pärjätä tällaisella harvaan asutulla alueella, niin kuin Norrbotteni on. Yksinämme vaan me tarvitsemme tosiaan synergioita ja apua myöskin muilta kansainvälisiltä yrityksiltä ja suomalaiset on hyviä siinä arktisessa tekemisessä ja rakentamisessa ja muussa ja silloin ne synergiat löytyy aika helposti. Ja lisäksi meillä on aika alhainen se työttömyys Norrbottenin alueella, kun verrataan sitten taas Suomen puolelle.
0: Niin, mutta mitä tapahtuu Suomen puolella?
1: Suomen puolella tapahtuu ihan samalla lailla kestäviä projekteja ja investointeja, niin kuin meillä Ruotsissakin on. Mä sanoisin, että se ero on, että meidän projektit on niin kuin rakentamisessa, jos puhutaan teollisesta rakentamisesta, niin kerennyt vähän pidemmälle, että ne on niin kuin alkanut ja meneillä. Että nythän Suomeen tuli tosiaan iso investointi esimerkiksi Googlelta, joka on iso mittava tämmöinen kestävän kasvun projekti ja investointi. Ja tietenkin se tarkoittaa, että osittain luodaan myöskin synergioita sit niinku toiseen suuntaan sille osaamiselle, mikä on tavallaan niinku kasvanut esille täällä Norrbottenissa meidän yhteistyössä niin suomalaisten kuin muiden yritysten kanssa.
0: Hmm. Mitä sanoisit, mistä nämä eri erot johtuvat maiden välillä?
1: No ehkä se on siitä vähän niin kuin, että kuinka helposti uskaltetaan ottaa riskiä. Et ehkä me kuitenkin Ruotsin puolella ollaan semmoisia visionäärejä ja uskalletaan ehkä uskoa näihin isoihin projekteihin. Sitten varsinkin Norrbottenissa meillä on ne projektit, jotka on meneillään ja investoinnit, jotka on nyt meneillään, niin perustuu sellaisiin aloihin, mitä meillä on ollut yli 100 vuotta täällä, että sitä osaamista on ja siihen uskotaan ja se kestävän kasvun siirto on tavallaan tehtävä, jos me halutaan, että meidän teollisuus on edelleenkin tulevaisuudessa jäljellä. Et ehkä se on sitä uskoa tulevaisuuteen ja uskoa, niin kuin, että se on mahdollista. Ja tietenkin markkinakysyntä on yksi tärkeä osa sitä, että se on markkinavetoista ja asiakkaat ja yritykset, jotka ostaa niitä tuotteita ja palveluita, niin ne haluaa sitä kestävää kasvua. Että se tietenkin vie sitä myöskin eteenpäin.
0: Jos Ruotsissa ollaan visionäär, niin mitä ollaan Suomessa?
1: No ehkä me ollaan semmoisia niin kuin realistisia, sanon minä, joka on syntynyt Suomen puolella. Ehkä se on vähän semmoista insinööri, lasketaan mielellä ja tiedetään tarkkaan ja sit niin kuin ollaan vähän semmoisia niin kuin realistisempia kuitenkin, että mikä on mahdollista ja koska ja kuinka. Ja sitten taas ruotsalaiset on ehkä semmoisia enemmän, että niin kuin pyydään ja uskalletaan ja ehkä annetaan semmoinen kuvakin, että uskotaan enemmän siihen, vaikka ei aina välttämättä näin olekaan. Ehkä ne erot ei ole niin isoja, mutta jotenkin se uskaltaminen on ehkä se semmoinen ero, mikä on olemassa ainakin kulttuurissa.
0: Okei. Okay. Mitä tapahtuu alueen kasvulle, jos osa näistä suurista hankkeista viivästyy tai peruuntuu, kun on käynyt viime vuosina joissakin vihreän teollisuuden projekteissa? Sitähän on nähty myös niin sanon epäonnistumisia.
1: Kyllä. Epäonnistumista on aina hyvä oppia tietenkin ja tietenkin on hyvä ehkä hieman oikaista sitä kuvaa myöskin, mikä on. Julkisessa keskustelussa tietenkin Northvoltin konkurssi on vaikuttanut tosi paljon siihen kuvaan, mikä on Norrbotten, josta meillä oikeastaan ei ole ollut muuta kuin pienempiä hankkeita, jotka on keskeytetty tai on pausilla. Et isompia muutoksia ei ole, että se investointivolyymi on suunnilleen sama nyt kuin silloin 5 vuotta sitten, kun esimerkiksi minä aloitin kauppakamarilla. Et suuria muutoksia ei ole, mutta tietenkin lupaprosessit ja sellaiset niin kuin mahdollistamiset tai infrastruktuurit ja muut vaikuttaa tietenkin investointiin, että aina ne aikataulut taulut ei pidä paikkaansa, että ne siirtyy ja muuttuu ajan kanssa. Että ne on tietenkin aina toisistaan riippuvaisia.
0: Niin, niin. Mutta mitä sanoisit sitten, onko olemassa riski, että Norrbottenista tulee liiaksi riippuvainen ihan muutavasta erittäin suuresta teollisuushankkeesta?
1: No tietenkin, jos katsoo meidän vientiä, niin onhan se hyvin niin kuin kaivos- ja mineraalipainotteista esimerkiksi, ja metsäteollisuus on suurta myöskin meillä pohjoisessa, mutta tietenkin näiden ympärille kasvaa erilaisia muita tekijöitä, ja se mitä me ehkä haetaan näillä uusilla investoinneilla, varsinkin että se arvoketju olisi enemmän ja enemmän meillä pohjoisessa ja myöskin jalostettaisiin enemmän täällä paikalla. SSAB on esimerkiksi siitä tosi hyvä esimerkki, että me itse asiassa muutetaan sitä arvoketjua ja jalostusta ja saadaan enemmän meille tänne pohjoiseen.
0: Niin. Okei. Musiikkia väliin jatketaan tätä jännää keskustelua. Sabrina Suikki, hänellä ei ole kiirettä minnekään. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Kun hänet saa tänne studioon, niin on paljon kysymyksiä. Ei ole kiirettä, eihän?
1: Ei.
0: Ei ole Sabrinalla kiirettä minnekään. Matka maailman ympäri. Kerro, et kaipaat mua.

0: Sanotaanko sinun titteli kokonaisuutena vielä kerran, Sabrina Suikki?
1: Jos sä haluat.
0: Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Mä osaan tuon ulkoa nyt.
1: Se on hyvin sanottu.
0: Joo.
1: Pitkä.
0: Pitkä ja hieno titteli, niin se täytyy olla tärkeitä asioita. Sinulla on tekeillä työn kautta Norrbottenin kauppakamari siis. Puhutaanpa vähän tästä työttömyydestä. Itse mainitsitkin sen, että se on erittäin matalalla tasolla.
1: Kyllä.
0: Täällä Norrbottenissa. Mitä sanoisit, miten suuri osa työvoimapulasta on tällä hetkellä ratkaistu suomalaisen työvoiman avulla?
1: Sanoisin hyvinkin paljon, varsinkin teollisen rakentamisen puolella, että meillähän on työttömyys ollut 4% allakin koko Norrbottenissa ja tietyissä kunnissa jopa vain 2% tai sen alle.
0: Niin.
1: Eli oikeastaan ei ole paljon mitään, mitä sieltä voi hakea. Ja Suomen puolella sitten taas on ollut toisinpäin, että mä luulen pohjoisessa tällä hetkellä on siellä 11-13% välillä vastaava työttömyys. Et kyllähän siellä synergioita on, mutta me ollaan ehkä nähty se enemmän just sillä, että esimerkiksi rakentamisen puolella yritykset tuo mukanaan työvoimaa ja meillä on paljon suomalaisia sit niin kun täällä Norrbottenin puolella töissä. Puhutaan sitten alihankkijoista meidän kaivosteollisuudessa taikka sitten näistä uusista projekteista ja rakentamisesta. Niin kuin investoinnista, niin niissä näemme paljon sitä. Ja tietenkin se on hyvin helppo tapa löytää ratkaisuja ja synergioita niihin.
0: Niin. Puhutaanpa tästä eri esteistä. Niitähän on varmasti niitäkin olemassa, eri käytännön esteitä, jos puhutaan siis suomalais-ruotsalaiselle yritystoiminnalle. Verotus, työmarkkinasääntely, kieli, joku muu. Kerro niistä.
1: Sanoisin, että verotus, sosiaaliturva, työnantajavelvoitteet, yritysten rekisteröinnit ja erilaiset viranomaisprosessit on niitä aika tavallisia niin kuin rajaesteitä, mitä edelleenkin olemassa. Ja ne on aika jänniä siinä mielessä, että me ollaan hyvin lähellä toisiamme lainsäädännössä oltu Suomen ja Ruotsin puolella ja joskus jopa niin kuin EU-lainsäädännöstä löytäneet erilaisia niin kuin vaihtoehtoja, kuinka niitä sitten käytännössä tehdään. Että me ollaan vaikeutettu sitä rajaa ylittävää yhteistyötä ja siellä tietenkin toivoisimme, että viranomaiset pysyisivät mukana siinä matkassa, että meidän yritykset kasvaa ja tekee niin kuin työtä molempin puolin. Muolin sitä rajaa, että meillä on tietenkin myöskin ruotsalaisia yrityksiä, jotka paljon tekee myöskin töitä sitten taas Suomen puolella.
0: Mm-hmm. Viranomaiset, mutta onko myös mahdollista tehdä eri poliittisia päätöksiä, joka niin kuin helpottaisi tätä integraatiota tällä tavalla?
1: Totta kai, ja mä sanoisin, että se mikä on erityistä meidän investoinnissa tällä hetkellä on just se, että se on markkinavetosta, mutta tietenkin päättäjät ja poliitikot on ne, jotka mahdollistavat niin infrastruktuuria kuin lupaprosesseja kuin kaikkea muuta, että he mahdollistavat nämä investoinnit ja ovat siinä mielessä hyvin tärkeitä ja siinä yhteistyössä se rajoja ylittävä yhteistyö niin viranomaisten kuin poliitikkojen ja päättäjien välillä on tietenkin tosi tärkeää.
0: Okei. Suomalaiset yritykset siis ostavat yhä enemmän ruotsalaisia yrityksiä. Tästäkin ollaan kerrottu täällä. Mistä se johtuu?
1: Sanoisin, että yritysosto on aika luonnollinen tapa kansainvälistyä. Se on tapa niin kuin saada verkostoja, saada sertifiointeja, saada eri lupaprosesseja nopeammin ja tietenkin sitä paikallista osaamista ja työntekijöitä, ehkä avainhenkilöitä myöskin, varsinkin kun meillä on niin alhainen työttömyys. En sanoisi, että se niin kuin riippuu mistään pääomapulasta tai sellaisesta, vaan se on enemmän niin kuin kysymys siitä, että se on taktinen tai strateginen tapa tulla uudelle markkinalle ja nopeammin päästä niin kuin käyntiin eri projekteissa esimerkiksi.
0: Mitenkä tämä huomataan, että nyt on niin, että suomalaiset yritykset ostavat ruotsalaisia yrityksiä?
1: Kyllä se ihan näkyy siinä elinkeinoelämässä ja yrityksissä, jotka on täällä. Mä sanoisin, että ihan niin kuin minunkin 5 vuoden aikana kauppakamarilla, niin se niin kuin askel siihen yrityksen rekisteröimiseen tai yrityksen ostamiseen on paljon nopeampi kuin aiemmin. Että aiemmin mietittiin ja kokeiltiin ja katsottiin pidempään ja sitten vasta perustettiin se yritys, että nyt se on tietyissä tapauksissa ihan puolessakin vuodessa isompiin projekteihin päässyt mukaan, kun vaan on saanut ne ne, niin kuin ne viralliset asiat niin kuin kohdalleen. Ja tietenkin se auttaa myöskin se ruotsalaisen AB tai OY niin kuin perustaminen niissä viranomaiskysymyksissä, että usein se on sitten helpompaa, että ei se niin hirveästi kuitenkaan sitten taas suomalaisesta yrittämisestä eroa, että sitten koppii ne erot, mikä on olemassa.
0: Nythän ollaan puhuttu, Sabrina Soikki, Suomi-Ruotsi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, mutta mitä luulet, minkälaista merkitystä tällä voisi olla vieläkin suuremmalla tasolla, jos puhutaan vaikka semmoinen kasvukäytävä koko Pohjois-Euroopalle? Voiko ollenkaan edes puhua siitä, tai onko se olemassa semmoinen, niin kuin, että tulee olemaan suuri merkitys koko Pohjois-Euroopalle?
1: Kyllähän meillä on tosi strateginen ja merkittävä niin kuin, vaikutus myöskin niin kuin EU-hun ja esimerkiksi kriittisiin materiaaleihin ja kaivospuolen ja omavaraisuuden osalta. Ja se ehkä näkyy myöskin niin EU-politiikassa kuin ihan arktisissa strategioissa. Ja tietenkin on tärkeää, että me itse ollaan mukana pohjoisesta ja vaikutetaan niihin kysymyksiin, koska me ollaan hyvin strategisessa niin geopoliittisessa kuin ihan turvallisuuskysymyksissä ja sitten ihan elinkeinoelämän osalta myöskin täällä pohjoisessa. Et paljon menee meidän tuotteista vientiin ja se tarkoittaa, että voi olla osa sitä kansainvälistä markkinaa.
0: Mm-hmm. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabrina Soikki, sä oot kertonut tästä tärkeästä asiasta. Paljon tapahtuu täällä Ruotsin suomalaisena täällä pohjoisessa, niin millä tavalla sitä voi itse pohtia ja olla ylpeä tästä tilanteesta?
1: Mä olisin ainakin ekstra ylpeä siitä, että me ollaan tavallaan vielä tultu vielä lähemmäksi toisiamme ja sitten se yritetään löytää sieltä niitä synergioita, sitä yhteistä työmarkkinaa ja yritysmarkkinaa, mikä on ollut olemassa, mutta me ei ehkä ainakaan kansainvälisissä yhteyksissä olla otettu esille, kuinka integroituja me ollaan toisimme. Että tavallaan ollaan vahvistettu sitä vielä enemmän ja tietenkin turvallisuus ja niin kuin omavaraisuus ja NATO-kysymyksissä mehän tullaan vielä niin kuin lähemmäksi toisiamme nyt, koska tehdään yhteistyötä eri tavalla kuin ennen, niin se vaikuttaa myöskin sit esimerkiksi infrastruktuuriin meillä Itä-Länsi-akselilla. Se tulee varmasti parantumaan ja myöskin integroitumaan vielä enemmän. Ajattelen, junayhteys Haaparanta-Tornio on hyvä esimerkki siitä.
0: Paljon eri esimerkkiä tästä, josta me kerromme Sveriges Radio Finskassa. Suuri kiitokset, Sabrina Soikki, että olit mukana.

0: Perjantai on levyseppäpäivä.
1: No niin, minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Kuullaan huomenna. Mopo Ville Leinonen, kuka tätä laivaa ohjaa, ja DJ Uku Luukkainen ja Antti Paalanen. Vielä yksi tanssi. Moi moi.
2: Heräsin kosketusnäyttökelloon. Ajastin tuplana suklaa espresson. Hyvää huomenta suoraan pohjaan.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Med Radio. Nya reformer efter varandra i den svenska skolan. Så beskriver skolchefen Marit Enbuske i Luleå de senaste åren och uppmanar politikerna att inte skynda med att förändra i lika hög takt framöver. Och beredskapsveckan är igång. Preppen Anna Svelin tipsar hur man kan förbereda sig. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatiohon näin 21. päivä syyskuuta eli septemberiä. Viikko on mennyt vaalista, että silmäämä ketä löytyy niin sanotussa Norrbottenin penkissä valtiopäivillä. Ja Ruotsissa politiikka tinkaa paljon useammin koulusta, entä mitä tehdään Suomessa. Näin meinaa koulujohtaja Luulajassa ja hän toivoo yhtä asiaa nytten politiikoilta.
2: Että pausataan näillä reformeilla, että antaa meidän nyt näissä kouluissa ymmärtää nämä uudet lait, koska jos tulee liikaakin, niin sitten niitä ei niinku keretä oikein perehtyä niihin kaikkiin.
1: Kuulemma enemmän koulumaailmasta, jossa on tehty paljon muutoksia viime vuosina. Ja lähemmä haaparantalaisen Anna Svelinin tykö, joka toella on varo tällissä, jos kriisi eli sotaa tulee. Ja oleksi käynyt lainaamassa kirjoja, eli tykkääksä lukea kirjoja? Meidän kläpitten ohjelmassa Anton, Brita ja Aili leikaava biblioteekkiä. Minun nimi on Rasmus Rova ja täältä Päälän studiossa laitamme ensin musiikkia soimaan. Oikein mukava, kun tulit följyyn.

0: Annika Eklund ja Shanghain valot. Viikkoon kulunut vaalista jako silmäämään niin sanottua Norbottenin penkkiä, niin se on nyt varma, ketkä edustava Norbottenia tulevat 4 vuotta valtiopäivillä. Sosiaalidemokraatit sait 3 paikkaa valtiopäivillä, eli het menettävä 1 mandaatin. 2 rytineerattua valtiopäiväedustajaa sait luottamuksen jatkaa. Ja ne olivat Fredrik Lund Sammeli Luulajasta ja Iita Karkiainen Haaparannasta. Ja uusi nimi pääsi kans valtiopäiville sosiaalidemokraateista ja se on 25-vuotias Samuel Pettersson Piitimestä. Ja ruottidemokraatit eli sverigedemokraatit sait 2. eniten ääniä läänissä ja saava lähettää 2 edustajaa valtiopäiville. Yksi heistä on Erik Palmqvist, joka on pitkään asunut Jällivaarassa, mutta nykyisin asuu Luulajassa. Ja toinen nimi, joka saapii EU:sta Norbotten ja ruottidemokraatitten puolesta, on 31-vuotias Leonid Jurkowski Tukholman Hyddingestä. Jurkowski on syntynyt Ryssässä, mutta asunut Lidingössä ja on istunut valtiopäivillä jo 1 kauden. Muteraatit saavat myös lähettää 2 läänineuvostajia valtiopäiville Norbottenista. Mattias Karlsson Luulajasta saapi jatkaa 3. kautta, mutta puolue lähettää myös uuden nimen sinne. Ja se on regionipolitiikasta tuttu Linda From, joka on lähtöisin Kainuusta. Ja Pefira Norbotten porisi hänen kanssa aiemmin tänä päivänä.
1: Det är ju ett av de allra finaste uppdragen man kan ha inom politiken att få representera sitt län och i mitt fall Norrbotten i Sveriges riksdag. För mig så är ju Norrbottens frågan jätteviktig att hela tiden påminna om vikten av att vi har goda förutsättningar i Norrbotten. Och jag menar också att det är orimligt att vi inte får mer kvar av allting som produceras och allting som Norrbotten genererar att det får bli kvar här i länet.
0: Siinä kuulimaan Linda From, joka siis pääsi 1. kertaa valtiopäiville muteraatitten puolesta. Ja viimeisenä Pajalan Kaarnevaarasta lähtöisin oleva Birger Lahti saapii representeerata vasemmistopuoluetta ja Norrbottenia valtiopäivillä. Ja tämä on hänen 4. mandaattikausi. Mutta nyt pistämme vähän musiikkia soimaan ja sitten siirrymme koulumaailmaan, että onko Ruotsin politiikka ollut liian hättäinen ajamaan läpi muutoksia koulussa? Näin hunteeraa kuitenkin koulujohtaja Luulajan kunnassa.

0: Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis pelasit siinä kappaleen Ellin polkka. Ja vaalit on nytten ohi ja niin kuin aina kouluasiat olit ylhäällä. Ja paljon on kans praatittu Ruotsin heikosta PISA-resultaatista, eli siitä, että ruottalaiset oppilaat pärjäävät heikommin koulussa nyt kuin koskaan aikaisemmin. Ja politiikalla oli tietenkin ideoita, kuinka koulun häätyy muuttaa, mutta pian aikaa kysymys on, kuinka sen tekee. Mauri Tenbyski on koulujohtaja Luulean kunnassa ja hänellä on viesti politiikoille.
1: No nythän on niin monta tosi suurta reformia, jotka on tulossa, niin minä sanoisin ehkä näin, että pausataan näillä reformeilla, että antaa meidän nyt näissä kouluissa ymmärtää nämä uudet lait ja sitten, että oikein kunnolla saada se toimimaan koulussa. Koska jos tulee liikaakin, niin sitten niitä ei niin kuin kereitä oikein perehtyä niihin kaikkiin.
2: Mauri Tenbyske seuraa paljon, kuinka koulusta praatithan oletikin keskellä vaalia.
1: Ei kyllä mene paljon päivää, että en avaisi televisiota tai jotakin lehteä ja luen, jos on eri puolueet siellä kommentoinut asiaa, että minua kiinnostaa tosi paljon, koska se vaikuttaa paljon meidän arkipäivään sitten tulevaisuudessa.
3: Det handlar om stöket i klassrummet, tätt följt då också utav att...
4: PISA-undersökningen är dåliga nyheter för Tidöpartierna och framförallt för Liberalerna.
2: Men vuosina on tehty paljon muutoksia koulussa. Lista on pitkä, kun silmää kaikkia näitä reformia, mitä on tehty, eli joita meinathan tehdä.
1: Meillähän nyt tulee sitten tämä 10-vuotinen peruskoulu, 28 vuonna alkaa se. Ja siihen tulee myös uudet opetussuunnitelmat. Ja sitten uusi arvosanajärjestelmäkin tulee silloin 28. Ja sitten vielä ensi vuonna on tämä opettajien työtehtävien uudistus. Sitten meillä on koulukirjastouudistus, että meillä pitää olla kirjastot kaikilla kouluilla, mikä on aika suuri tehtävä näille pienimmille kouluille. Esimerkiksi jos on 40 oppilasta, niin siellä on aika vaikea saada kunnon kirjastoa.
2: Ja Mauri Tenbyske meinaa, että se saattaa olla hankala balanseerata niin valtion kuin kunnan toiveita siitä, kuinka koulu tulisi toimia.
1: Meillä on valtio, joka antaa sääntöjä, mutta sitten meillä on oma lautakunta, joka myös useasti keksii uusia asioita. Että minun toivomus heille on ollut nyt, että ollaan vähän rauhallisempia näissä kunnan omissa tavoitteissa, että yritettäisiin nyt saada kaikki nämä uudet reformit toimimaan.
5: Se kuulostaa siltä, että sulla on paljon tekemistä ja että koulujohtajilla on paljon miettimistä.
1: Joo, niin on. Ja mehän olemme jo nyt valmistelemaan näitä reformia, jotka tulee 28. Ja tietenkin se, kun ensi kesänä tulee jo tämä opettajien työaika, niin nyt jo tehdään töitä siihen.
5: Ja vaaliliikehän on aina täynnä lupauksia. Nyt on kuultu useammalta puolueelta ja puoluejohtajalta, että he haluavat pienempiä ryhmiä alaluokilla, semmoisia kuin 12 lapsen ryhmiä. Kuinka realistisia siellä pidät näitä niin kuin lupauksia?
1: No minusta oikein mikään puolue ei ole vielä selvittänyt, että millä lailla tähän löytyisi rahoitus, mistä se rahoitus otettaisiin, että jotenkin sitä on vaikea uskoa nyt näin. Minä uskon, että se tulee sitten, kun mulla on rahatkin pöydällä.
2: Mutta Mauri Tenbyske kertoo, että on olemassa yksi asia, joka huolestuttaa hänen kollegoja ympäri Norrbottenia. Ja se on, mistä löytää koulutettuja opettajia.
1: Meillä on aika hyvin asiat vielä täällä Luulajassa. Meillä on noin 80% on päteviä. Ja jos vertaa Norrbotteniin muihin kuntiin, niin meillä on tosi kriisi. Esimerkiksi Kirunassa ja Jällivaarassa on ollut tosi vaikea saada opettajia, että työttömyysaste on 3,7%. Luulajassa siis täällä ei ole edes työttömiä ihmisiä, että mistä kaikki ne löytäisi. Se huolestuttaa kyllä tulevaisuuteen.
5: Kuinka paljon paineita se pistää niin kuin koululle ja kunnalle?
1: Kyllä se on suuri paine ja nythän nämä kunnat, esimerkiksi Jällivaara on sitten yrittänyt tehdä erilaisia, tarjoavat asuntoa ja niin edelleen. Mutta kyllä se on iso paine, koska sillä on kuitenkin merkitystä, että on koulutusopettajalla. Sitten voi olla yksityisiä henkilöjä, jotka on luonnostaan taitavia ja osaavat näin, mutta kyllä se koulutus on tärkeä.
0: sanoo Maari Teenbyske, koulujohtaja Luulajan kunnassa. Ja kappaleen jälkeen praatima mobiilikiellosta ja kuinka se otettiin käyttöön Luulajassa jo vuosi sitten. Että mitäs siitä on opittu?

0: Paula Koivuniemi, tummat silmät, ruskea tukka ja ennen sitä porisimma koulujohtaja Maari Teenbysken kanssa luulajassa. Ja luulajan kunta päätti ottaa käyttöön mobiilikielon koulussa jo vuosi sitten, eivätkä niinkö oottaneet hallituksen päätöstä, joka astui voimaan tänä syksynä koko maassa. Mutta mitäs luulajan koulut on oppineet tästä näin vuotta myöhemmin? Ja kunkas se meni ajata läpi?
1: Aika hyvin se on mennyt, että alussaan oppilailla oli vähän vaikea tietää, että mitä tehdään välitunneilla, kun on totuttu sen puhelimen käyttämiseen. Mutta sitten se on myös antanut kouluille niin kuin uusia ideoita, että sinne on laitettu pingispöytiä, eri pelejä, pysslejä, kaiken näköinen palapeliä semmoista, että houkuttaa oppilaita tekemään muutakin siellä välitunneilla, eikä vain katselen sitä puhelinta, että aika hyvin se on mennyt. Meille se ei oikeastaan ollut niin uutta nyt syksyllä, koska se on jo vuoden ollut.
2: Mobiilit on kaohneet Ruotsin kouluista tänä syksynä ja moni toivoo, että kansallinen kielto auttaisi oppilaita keskittymään enemmän kouluun, entä TikTokiin. Näin ainakin tekee liberaalitten koulutusministeri Simona Muuhamson. Hän meinasi, että heikot PISA-tulokset johtuvat skärmipandemiasta.
3: Vi ser ju ett problem här, att skärmarna både tar över barnens liksom skoltid men även fritid. I genomsnitt sitter ett barn 7 timmar efter skolan.
2: Ja Maarit Enbyske meinaa, että kun mobiilit katosivat luulajan kouluista vuosi sitten, niin eron huomasi luokkahuoneessa.
1: Kyllä se rauhoittaa sitä oppilaiden päivää ja mie kuuntelin yhtä tutkijaakin tässä aika muutama kuukausi aikaa siitä, että kuinka paljon se häiritsee se aivan, että sulla on tuo kännykkä tuossa pöydällä, niin se häiritsee sinun ajatusta, koska siitä, miten meidän aivot toimii, niin ne ei ole tottunut siihen, että siellä on koko ajan häirintää.
2: Ja mobiilikielto koulussa on asia, josta moni poliitikkeri on ollut samaa mieltä. Se oli hyvä reformi, mutta muissa kouluasioissa poliitikot pakkaavat tinkaamaan ja olemaan eri mieltä. Ja tässä mielessä Ruotsi pian aikaa eroaa meidän grannimaasta, eli Suomesta. Näin ainakin hunteeraa Maarit Enbyske, joka on itse syntynyt Suomessa ja työskennellyt siellä koulussa kanssa.
1: Suomessa jotenkin tehdään semmoiset leveämmät päätökset, että se on, siellä nähdään koulu jotenkin enempi yhteisenä asiana kuin että Ruotsissa. Ruotsissa on koulua käytetty paljon semmoisena poliittisena, miten sen sanoisi, poliittisena voimana, että halutaan näyttää niin kuin niitä eri puolia, miten koulua haluttaisiin käyttää. Ei ole semmoista leveätä sopimusta politiikkojen tai näiden partien välillä. Mm-hmm. Että siinä minusta Suomi on ollut parempi. Ja sitten siellä on tehty semmoisia pienempiä muutoksia, ei näin suuria tämmöisiä reformeja, niin kuin meillä yleensä täällä Ruotsissa tehdään, että sitten kun käännetään jotakin, niin kaikki kääntyy aivan nurin.
4: Minä mietin just sitä, että se tuntuuko se joskus vähän niin kuin epäreilulta, että koulu ja niin kuin lapset, jotka käyvät koulussa, on niin kuin tämmöinen poliittinen ase tai joku tämmöinen, niin kuin sinä sanoit, että se on niin kuin osa tätä poliittista peliä.
1: No minusta se ei ole hyvä asia, koska mehän rakennamme tulevaisuutta näiden lasten koulutuksen avulla ja minun mielestä se pitäisi olla tosi tasapainosta. Ja siinä pitäisi yrittää löytää ne yhteiset tavoitteet, että ei aina käännetä laivaa toiseen suuntaan koko ajan.
0: Sanoo Maari Teenbyske, luulajan kunnan koulujohtaja eli school director. Ja vielä ei ole tietoa, kenestä tulee Ruotsin uusi koulutusministeri. Se selviää vasta, kun meillä on uusi hallitus. Ja reporteri tässä oli Annikka Lantto. Musiikin jälkeen vaihama aihetta ja praatimaa Pereetskaapista nyt, kun on Pereetskaappiviikko. Saamme kohdata yhden, joka on toella valmistautunut kriisiin. Mutta ensin vähän punkkia uumajasta. The Bombettes kappaleella Cherry Shot.

0: Fredrik Kangasjärvi ja Härmän tappelupolkka.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Tai sitten lähetä sinun onnittelut, terveiset ja toivekappaleet mailissa finmixhäntä@sverigesradio.se. Mutta nyt on aika meidän kläpitten ohjelmaan, missä Anton, Brita ja Aili leikava biblioteekkiä. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota Rasmus Rovan kanssa. Mielessä sanon, että olkaa hyvä meidän kläpit.
2: Hei ja tervetuloa meidän kläpitten ohjelmaan tänä maanantai-iltapäivänä. Mie olen Pia Pantsare ja toivottavasti sinun viikko on alkanut sopevasti. Pian aikaa sinä olet käynyt biblioteekissa lainaamassa kirjoja. Syksy on semmoista aika sopevaa aikaa lukea, jos vaikka sattaa vettä eikä haluta lähteä ulos, niin silloin saattaa lukea kirjaa. Se on ainakin semmoinen minun favoriitti kirjan lukuaika, juuri tämä syksy ja talvi. Meidän kläpissä Britta, Aili ja Anton leikaavat tänään juurikin biblioteekkiä. Ja siellähän pitää olla hiljaa. Mutta mitäs biblioteekissa oikein tapahtuu yöllä?

0: Heippa hei kaikki kläpit. Tänhän met leekaamme, että met olemme biblioteekissa. Idag så leker vi att vi är på biblioteket.
1: Joo. Met olemme
0: Anton.
2: Aili.
3: Berita.
0: Justiins. Tulkaa myötä.
1: Joo, tulkaa myötä.
0: Niin, me leikaamme, että me olemme menossa biblioteekin, taikka että me olemme menossa biblioteekin. Jää på väg till biblioteket här i Pajala. Oi, ursäkta. Ja tässä oli yksi, mikä oli töissä täällä. Se ei halunnut, että me häirittämme häntä. Koska tämä häytyy olla aivan hiljaa, kun sitä on biblioteekissa. Ursäkta me. Saanko minä kysyä, miksi sitä pitää olla hiljaa biblioteekissa?
3: Som läser bok här.
1: Ett exempel lucka lauhassa.
0: Så man får läsa i fred. Oj, men vad håller ni på med? Det heter kuperkeikan tällä laattialla.
3: Så att man inte fick ligga på golvet och jag råkar göra det.
0: Mutta se on vähän, det är lite konstigt att den här bibliotekspersonalen, että se makkaa laattialla, att hon ligger på golvet.
1: Ja.
3: Mulla henne en väsy.
0: Jaha, sulla on väsy, joo. No sitten sitä häytyy maata laattilla. Käypä sinne. Hän on trött, så måste man ju ligga på golvet.
3: Joo, hon är lite trött. Så då måste hon ligga på golvet.
0: Ursäkta, saanko minä kysyä? Miksi täällä on koira biblioteekissa?
1: Joo.
3: Det är en läshund.
0: Aha, se on lukukoira.
1: Joo.
0: Niin on kuullut, että tämmöiset lukukoirat, eli läshundit, niin kun niitä silittää, niin sitä tulee lyngiksi. Onko se niin?
1: Joo.
0: Ja nyt se lukukoira läs hunden blev också trött.
1: Mutta
0: miksi si saanko minä kysyä? Miksi si olet täällä? Varför är ni här då om ni inte jobbar här?
1: Me olen författare.
0: Är ni författare?
1: Ja.
0: Onko täällä joku författarträffi? No niin, siitä tulee jännä kuulla tämän författarin tekstiä. Ska vi lyssna på författarens text?
1: Joo.
4: Sari, sari, heina, sari.
0: Och det blir ungefär ö, ö, hö, ö. Onko se niin?
1: Joo.
0: Kauhean fiini dikti, semmoinen luontoruno, semmoinen naturdikt. Kauhean komea, fiini.
1: Mutta...
0: Mitä? Mitäs nyt? Oho, joku sammutti valot. Det var någon som släckte lyset ja ovi on lukossa. Vi har... Meidät on lukitettu tänne.
1: Oh no!
0: Vi har blivit inlåsta här.

0: Oi, että joku pani valot kiinni ja pani lukkuun oven täällä biblioteekissa. Det är någon som har låst dörren och släckt ljusen här. Ei sitä näe mitään, mä ser ingenting. Aili, missä sä olet?
1: Papa, mitä sä olet?
0: Täällä, härä ja Britta ja Botta. No pian se löytyy. Britta on poissa, mutta pian se löytyy. Vi måste hitta Britta.
1: Joo.
0: Kuule. Joku tryysää jalkoja. Den on som släpa på fötterna. Tuolla korridorissa. Siellä käytävässä.
1: Äkelit.
0: Onko se pyökäri?
1: Joo.
0: Tule hiipeä sinne katsomaan. Vi går tittar. Näekö se mitään?
1: Joo.
0: Mikä se on?
1: Päkelit.
0: Siellä, mutta kato. Näekö se? Katso.
1: Joo.
0: Mutta...
1: Se on vain städare.
0: Se on vain siivooja.
1: Joo.
0: Städare. Leifi. Sehän on vain Leif, joka luutua laattia. Det är bara Leif som skyrar. Eihän se tryysännyt tässä. Det var inte han som haasade på fötterna. Mutta kuule, missäs... Britta sitten. Var är Britta? Kuuleksi tulla personaalihuoneessa? Hördui personaalrymmet. Siellä kuuluttaa, että siellä on joku. Me tämä hiipiä sinne. Vi måste smyga dit till personalrummet. Det låter därifrån. Pölöttääkö sinua, Aili?
1: Mites?
0: Pölöttääkö sinua?
1: Joo.
0: Minua kanssa. Tirkkaa sisälle, shika in.
1: Joo.
0: Mutta
1: on
0: sehän on
1: Britta.
0: Ukko ja Britta. Ukko koira, ukko hunden och Britta här i personal. Rymmettet. Mitä te fiikkaata ja syöttää karkkia ja pyllaa ja ton fiikkaro ja te kuutis ja pyllaa. Nyt on ottanut kaffikonheesta suklaamaitoa. Har ni tagit suklaamjölk från kaffeapparaten? Onko se niin?
1: Joo.
0: Joo. Oliko se makea?
1: Joo.
0: Otan vaan mekkiä, eli Aili, vi tar också lite fiikka nu. Sitä voi sanoa, että biblioteekki on semmoinen paikka, missä on kauneutta, niin kuin teidän runot, ja semmoista, mikä on kauheata, niin kuin kummitukset, pöökärit.
1: Joo.
0: Man kan säga att biblioteket är en plats där det finns sånt som är vackert, som till exempel era dikter, och sånt som är hemskt, spöken. Fast eihän se ollut mikään kummitus oikeasti, det var inga spöken på riktigt. No niin, kiitos kaikille, heippa hei kaikille läpi!

No olipa jännä, mutta tuuriksi siellä biblioteekissa ei ollut mitään pöökäräisiä ja että se oli vain Briitta ja Ukko. Tämän ohjelman meidän raatiolle on produseerannut Anton Henniks Raukola. Ja jos sinä tykkäsit, että tämä oli hauska ohjelma, niin näitä löytyy lisää meidän Kläpitten web-sivulta. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Kaikki ohjelmat löytyvät myös Sveriges Raation apista. Mie Pia Pantsare sanoo sulle nyt heipä hei ja kuulemma taas sen ensi viikolla.

0: till. Kello on 6, vuorossa uutiset. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin.
1: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea, kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
0: Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa. Päätös lopettaa uusien opiskelijoiden ottaminen suomen kielen kursseille ensi syksystä lähtien johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
1: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi suomen opetusta yliopistotasolla.
0: Myös yliopiston humanistinen tiedekunta näkee mahdollisuuden jatkaa suomen kielen opetusta tulevaisuudessa, jos uusi hallitus lisää rahoitusta tämän tyyppiselle yliopistokoulutukselle. Toimittajina Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Viranomaisilla on vaikeuksia estää venäläisten kiinteistökauppoja Ruotsissa, vaikka ne saattavat uhata maan turvallisuutta, kertoo SVT. Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen FOI:n mukaan venäläisillä on omistuksessaan kiinteistöjä ympäri maata, mutta tarkkaa tietoa niistä ei ole. Poliitikot sekä tutkijat ovat vakuuttuneita, että Venäjä voi käyttää kansalaistensa omistamia kiinteistöjä esimerkiksi sabotaasiin tai vakoiluun. FOI:n tutkimuksessa löytyi 10 000 kiinteistöä, joiden omistaja asui ulkomailla. Rekisterissä ei kuitenkaan näy niitä ulkomaalaistaustaisia omistajia, jotka asuvat Ruotsissa. Ruotsista puuttuu lainsäädäntö, jolla viranomaiset voisivat estää mahdollisesti uhkaa aiheuttavat kiinteistökaupat. Esimerkiksi Suomessa tällainen laki astui voimaan viime vuonna. Lakia on ehdotettu Ruotsiin jo 9 vuoden ajan, mutta ilman tulosta. 3 mediayhtiötä, CNN, MS Now ja Politico, saivat president

ovat edelleen maksuttomia, kun taas vapaaehtoiset abortit kallistuvat. Kiistan merkitys on enemmän periaatteellinen, sillä nykyisin noin 99% aborteista tehdään lääkkeillä, eikä uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu koske näin tehtyjä abortteja. Jos raskaus keskeytetään sosiaalisiin syin raskaana olevan pyynnöstä, silloin abortista voidaan periä uuden lain mukainen leikkaus- ja toimenpidemaksu, joka voi olla enintään noin 257 euroa. Kansallinen korruption torjuntayksikkö on aloittanut esitutkinnan epäilystä vaalivilpistä Burlängessä. Asiasta kertoo Expressen. Poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan henkilöt ovat kuljettaneet äänestäjiä syrjäisiltä alueilta ja antaneet heille valmiiksi täytettyjä vasemmistopuolueen äänestyslipukkeita. Itse rikos luokitellaan sopimattomaksi äänestämisvaikuttamiseksi. 18-vuotias Liam Nebel, joka on aiemmin vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä Fagerstan kouluiskun yhteydessä, vangitaan nyt kahdesta uudesta murhan yrityksestä. Vangitsemisaikaa niiden rikosten osalta, joista häntä epäiltiin jo aiemmin, pidennetään. Uhrien määrä kouluhyökkäystä koskevassa tutkinnassa on kasvanut 12-21 henkilöön. 18-vuotias, joka on ollut vangittuna kuukauden, kiistää uudet murhan yritystä koskevat epäilyt. Tässä uutiset uutisissa Elsa MacLean.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Kylmä sota on jäädyttänyt Neuvostoliiton ja lännen suhteet. Valtiot tarkkailevat herkeämättä toisiaan. Kuka on valmiina tekemään ensimmäisen iskun? Yhdysvallat liittolaisineen perustaa Pohjois-Atlantin puolustusliiton, Naton. Siihen liittyy myös Norja, jolla on valttikortti muihin Natomaihin verrattuna. Yhteinen raja Neuvostoliiton kanssa. Niinpä Norja lähettää uhkarohkeita suomalaisia vakoojia Neuvostoliittoon. Tällaiselle matkalle päätyy nuori, parikymppinen Veikko, joka ammutaan traagisesti aivan rautaesiripun rajalle. Veikon kuolema salataan. Kuulemme siitä vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Ja silloinkin saamme tietoomme vain osan tarinasta. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo rohkea, henkensä menettänyt vakoja oikein oli. Mutta sen me aiomme nyt selvittää. Löydämmekö Veikon ja hänen sukunsa? Selvitämme tämän syksyllä 1951 kuolleen suomalaisen vakojen henkilöllisyyttä yhdessä poliisin tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Etsintämme alkaa kietoutua Keski-Suomessa sijaitsemaan pieneen kaupunkiin, Saarijärveen. Ja nyt Veikon löytämisessä yhä merkittävämpiä ovat yleisöltä tulevat vihjeet. Niitä saadaksemme teimme Veikon etsinnästä jutun Jyväskylän Yleisradion toimituksen kanssa. Ja se todellakin kannatti.
1: No mutta sä olit tähän vinkin antajan tähän Otso-Tavailaan nyt sit yhteydessä. Niin tuliko siinä jotain kiinnostavaa esille siinä keskustelussa?
2: No kyllähän siinä tuli monenlaista.
0: Ja tämä Tavailan suku on nyt todella kiinnostava. Saimme äskettäin lisätietoa siitä, mitä operaatiossa mukana ollut Seppo Hänninen on tiennyt vakoilukumppanistaan Veikosta. Veikon isä olisi ollut saarijärveläinen suojeluskuntaupseeri, joka olisi osallistunut aseiden kätkentään sotien jälkeen. Ja nämä tiedot todellakin pätevät saarijärveläiseen Aarno Tavailaan. Voisiko häneltä löytyä poika, joka olisi syntynyt 1930 ja kadonnut syksyllä 1951? Sellaista ei tunnu jälleen kerran löytyvän, mutta sitten Mikko kertoo jotain mullistavaa.
2: Mutta kun sitä siinä sitten riittävästi juteltiin ja Otso oli ollut muiden sukulaistensa kanssa yhteydessä, niin sieltä nousi esiin, että tässä Aarno Tavailan perheessä oli kasvatti poika.
1: Mitä me ollaan mietitty, että se voisi olla mahdollista.
2: Joo. Ja se osuu nyt siihen, mitä me on vähän niin kuin ajateltu, että hänellä olisi ollut tämmöinen itäinen murre, koska nyt tämä varmaan vielä tarkentuu ja selviää tässä, mutta näiden meidän toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen valossa tämä poika nimeltään Veikko.
1: Joo.
2: Kasto Lahti.
1: Siis sen nimi oli Veikko sen pojan?
2: Kyllä.
1: Eikä oikeasti?
2: Joo, sehän tässä nyt tekee hankala.
0: Tämä on superkiinnostavaa. Veikon on kerrottu puhuneen karjalaisittain ja olemme miettineet, voisiko jossain perheessä olla kasvatti poika juurikin kaukaa Karjalasta Saarijärvelle muuttaneesta Salmin lastenkodista. Nyt tässä alkaa yhdistyä todella moni johtolanka. Olemmeko viimein oikean Veikon jäljillä? Haluan vielä selvittää tarkemmin sitä, millaisessa operaatiossa Veikko oikein menetti henkensä. Mikä saa nuoren miehen lähtemään mukaan hengenvaaralliseen reissuun? Ja voisimmeko saada selville vielä lisää tietoa niistä tahoista, jotka olivat Veikon operaation takana? Tapaan iloisen ja vaalean sotatieteiden tohtorin Heidi Ruotsalaisen. Hän on perehtynyt Lauri Solehmaiseen. Ja Lauri osallistui samanlaisiin vakoiluoperaatioihin kuin Veikko ja Seppokin 1950-luvun alussa. Voisiko Laurin tarinasta löytää jotain johtolankoja Veikon etsintään?
3: No, Lauri oli tällainen karjalaismies, joka hyvin nuorena miehenä sitten joutui

0: joutui lähtemään Karjalasta tietysti sodan myötä ja hän päätyi sitten Naton palkkalistoille kovapalkkaiseksi agentiksi 50-luvun alussa. Ja taustahan hänellä oli siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen, että Lauri oli kaukopartiomies. Hän selkeästi nautti tästä passittomasta ulkomaan matkailusta.
1: Ja noina aikoina hengenvaarallisiin vakoiluoperaatioihin koukkuun jääneille oli todellakin töitä tarjolla. Solehmainen värvätään mukaan Norjasta tehtyihin vakoiluoperaatioihin. Hänet lähetetään yhdessä toisen entisen kaukopartiomiehen Reino Sappisen kanssa vakoilemaan Murmanskin merenrantaa kesällä 1952.
0: Lauri itse omissa muistiinpanoissaan ja tämmöisillä haastattelunauhoilla kertoo siitä, että se Murmanskin sataman alue olisi ollut hirveän mielenkiintoinen. Tietysti monestakin syystä, mitä sinne rakennettiin, mutta sitten hän kuvaa sitä näillä sanoilla, että liittoutuneet suunnitteli sitten, että pitäisikö siitä lähteä tekemään niin kuin maihin nousua, mikä on ehkä hivenen pitkälle viety ajatus.
1: Oho, tämä alkaa kuulostaa jo aika hurjalle ajatukselle. Mutta yhtä kaikki. Solehmaisen operaatio menee hyvin saman kaavan mukaan kuin Veikon ja Seponkin. Norjalaiset toimivat järjestävänä tahona, vaarallisen vakoilutyön suorittavat suomalaiset, mutta kaiken takana kulisseissa häärii CIA. Solehmainen ja Sappinen lähtevät liikkeelle Suomen Lapista, päämääränä Murmansk, jonne on matkaa satoja kilometrejä, jalkapatikassa. Mut ei tämäkään reissu mene ilman jonkin sortin katastrofia. Reino Sappinen kärsii sokeritaudista, diabeteksestä. Mikä on aika huono juttu, kun ruoka on miehillä mukana vain vähän. Samalla kävellään järjettömän pitkiä matkoja, tiettämättömiä taipaleita pitkin ja pakoillaan vielä Neuvostoliiton sotilaita.
0: Ja tietysti kun ruokatavarat alkoi vähentyä, niin sokeritauti pahentui siellä reissun päällä.
2: Aivan.
0: Ja näin ollen tässä tuli pieni jännitysmomentti sitten, että päästäänkö kotimaahan takaisin enää sieltä, että jos Reino ei jaksa kävellä.
1: Reino Sappinen haluaisi keskeyttää operaation, mutta Solehmainen sanoi jatkavansa matkaa vaikka yksin. Lopulta miehet pääsevät yhdessä Murmanskiin ja tekevät siellä tiedustelua vuorokauden ajan. He valokuvaavat aluetta ja tarkkailevat, millaisia laivoja merellä liikkuu. Pidempään he eivät uskalla perillä olla, vaan lähtevät heti paluumatkalle Suomeen. Miehet etenevät puhelinlinjan alla olevaa polkua pitkin. Joka askeleella Sappisen kunto heikkenee, matkan eteneminen hidastuu ja Solehmainen joutuu lopulta kannattelemaan sairasta kumppaniaan. Kuin ihmeen kaupalla miehet onnistuvat raahautumaan aivan Suomen rajan tuntumaan. Mutta nyt Sappisen kunto on romahtanut niin pahasti, että miesten täytyy tehdä jotain peruuttamatonta.
0: Pääsivät rajan Suomen puolelle ja sitten antautuivat suomalaisille rajavartiomiehille siinä rajalla. Aika tiukka reissu. Noin niin kuin vaikea sokeritautia sairastavalle, kovakuntoiselle entiselle partiomiehelle ja sitten tietysti Laurille siinä kohtaa. Mutta tiedot toivat kyllä Suomeen.
1: Miehet pääsevät turvaan ja Sappisen olo paranee. Hänen saatuaan ruokaa. Mutta selvää on, että vakoiluoperaatio on nyt paljastunut Suomen viranomaisille. Rajavartijat eivät usko Solehmaisen ja Sappisen ontuvaa tarinaa eksymisestä kalastusreissulla. Suojelupoliisi alkaa tutkia tapausta ja maa jalkojen alla alkaa polttaa. Operaation järjestäneet norjalaiset päättävät hakea Solehmaisen ja Sappisen turvaan Norjaan.
0: Reino ei koskaan tullut siihen junaan, millä olisi pitänyt sitten lopulta lähteä. Ja näin ollen sitten Reino jäi Suomeen. Kyllä harhautti suojelupoliisia aika tehokkaasti, useita juoruja laski liikkeelle, että on nyt varakas talon tytär Kaarinasta ja mitähän kaikkea muita hänellä nyt oli näitä mitä hän oli edesottamuksia saanut.
1: Ovela harhauttelu ei kuitenkaan loputtomasti auta ja suojelupoliisi saa Reino Sappisen kiinni. Solehmainen sen sijaan lähtee pakomatkalle Norjaan. Pakomatka on kuin parhaasta agenttiseikkailuista. Apuna on näissä operaatioissa mukana ollut tiedustelija Paavo Suoranta. Viranomaisia hämätäkseen Solehmainen ja Suoranta ajelevat kallilla taksikyydillä ympäri Lappia ja kertovat olevansa etsimässä uutta paikkaa sahalle. Taksimatka vie ovelasti Norjan rajalle, jossa solehmainen työnnetään auton kyydistä Norjan puolelle. Mutta ei seikkailu lopu vielä tähän. Seuraavaksi solehmainen laitetaan junan kyytiin, kohti Osloa. Siellä sattuu jotain todella erikoista. Ja tämä tarina selittää musta hyvin sen, miksi Veikon vakoilukumppani Seppo Hänninen vaikeni heidän operaatiostaan 40 vuoden ajan. Nimittäin junassa solehmainen alkaa pikkuhiljaa rentoutua. Hän onnistui kuin onnistuikin pakenemaan Suomen viranomaisilta. Niinpä hän päättää palkita itsensä.
0: Tilasi pullon viiniä. En tiedä miten, koska kielitaitoa hänellä ei ollut. Ehkä hänellä oli joku tärkeimmät sanat, lista tai muuta vastaavaa. Mutta hän tilasi punaviiniä. Sitten sinne pikkuhiljaa rentoutuen syöden pöytään tuli kaksi miestä ja rupesi viattomasti jututtamaan häntä. Ja siinä viiniä nautiskellessaan hän heittäytyi aika avomieliseksi ja kertoi, mitä hän on tehnyt ja miten ja minkälainen mies hän oikein on.
1: No kiinnostavaa. Nämä miehet ovat varmaankin olleet suomalaisia. Joka tapauksessa junamatka jatkuu Osloon saakka ja muutama päivä myöhemmin solehmainen tapaa jälleen Paavo Suorannan, joka auttoi häntä pakenemaan Suomesta.
0: Niin ensimmäisenä, ainakin Laurin kertoman mukaan, miesten vessassa hän otti turpaan Suorannalta siitä hyvästä, mitä hän meni siellä junassa puhumaan. Ja Suoranta totesi, että nämä on sellaisia hommia, että näissä saattaa henki mennä. Mm. Ymmärräthän, että et voi puhua. Ja hänelle sanottiin, että tämä oli opiksi ja ohjeeksi, jotta vastaisuudessa pidät suusi kiinni.
1: Koko tämä juna-episodi oli siis järjestetty juttu, jotta solehmainen tajuaa olla asioista hiljaa. Aika hurjaa. Näistä operaatioista puhuminen oli siis hengenvaarallista. Ei ihme, että Seppo Hänninen piti salaisuutensa vuosikymmenten ajan. Solehmaisen vakojaseikkailut eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Hän asui jonkin aikaa Norjassa ja mitä luultavimmin teki muitakin operaatioita, joista meillä ei ole tietoa. Mutta sitten hänet viedään toisen näihin vakoiluoperaatioihin osallistuneen kaukopartiomiehen Emil Torssosen kanssa turvaan Länsi-Saksaan, josta he jatkaisivat määränpäähänsä Yhdysvaltoihin.
0: Englanninkielen kursseille heidät laitettiin, mutta he tuppas menemään kaljalle mieluummin.
2: No niinpä tietysti.
0: Niinpä tietysti. Tai jos ne tunnille nyt sitten ikinä selvisivät, niin ainakin useamman kaljan jälkeen. Ja näin ollen tietysti se kielioppi ei nyt ehkä ollut sitten se ihan vahvin. Mutta sieltä kun sitten piti siirtyä Jenkkeihin, niin Lauri oli kyllä itselleen semmoisen kirjasen tehnyt, jossa oli tärkeimmät fraasit ja sanat kirjoitettu. Yksi jäänyt, tai oikeastaan parikin on jäänyt mieleen. Siellä oli olen syytön.
2: Okei, joo. Se on hyvä.
0: Se on hyvä. Ja saanko suudella sinua?
2: Oi.
0: Toinen. Varsin käyttökelpoinen.
2: Kohtelias.
0: Kyllä. Ja täytyy lupaa kysyä.
1: Lopulta solehmainen nousee lennolle kohti Yhdysvaltoja. Ja kun olen koko tämän Veikon tarinan selvittämisen ajan ihmetellyt, kuinka koomisen vainoharhaisesti tiedustelumaailma toimii, seuraava tarina vaan vahvistaa tätä.
0: Jenkeissä vastassa oli sitten tällainen herra, joka oli pukeutunut kuin ryysiläinen, näytteli juoppoa siinä kohtaa ja kun vei hotelliin, lähdettiin illalliselle pienen tauon jälkeen, niin tulikin pukeutuneena hyvin siistiin pukuun ja partaan jeltuna.
2: Eli hän oli peiten roolissa.
0: No ilmeisesti, mä en oikein tiedä, että mikä tämän peiten roolin tarkoitus siellä päässä oli, mutta...
1: Loppujen lopuksi Lauri Solehmainen päätyy asumaan Seattleen. Englannin kieli ei oikein ota sujuakseen ja koti-ikäväkin vaivaa miestä.
0: Lauri tosiaan sitten vuonna 1969 palasi jouluksi kotiin ja siellä oli sitten suojelupoliisi odottamassa kentällä vastassa. Hän sitten sai siitä maksettavakseen nämä varat takaisin valtiolle, mutta toisaalta sitten inflaatio oli syönyt jo niitä aika paljon, eli veronpalautuksista hän sitten niitä pikkuhiljaa makseli takaisin ja oli tyytyväinen, hän pääsi takaisin kotiin.
1: Kun vielä juttelemme Heinin kanssa Solehmaisen operaatiosta, nousee sieltä esiin yksi todella kiinnostava seikka. Ja tämä liittyy myös siihen ajatukseen, osattiinko Veikkoa ja Seppoa odottaa rajalla.
0: Neuvostoliiton tiedustelun MVD:n luutnantti Grigori Pavlov loikkasi Norjaan 1953 ja tietysti sitten pystyi aika hyvin selvittämään niitä Neuvostoliiton vastavakoilun toimia. Ja tässä samalla tuli sitten selville, että tällä Neuvostoliitossa on tosiaan tietty tämän kesän 52 Olehmaisen eli Solehmaisen vierailusta.
2: Okei.
0: Vierailusta Neuvostoliiton puolella. Ja hänen peränsä olisi sitten lähetetty tämmöinen erikoispartio.
1: Siis mitä? Neuvostoliitossa tiedettiin Solehmaisen nimi ja osattiin jopa epäillä aikaa ja paikkaa, milloin ja mistä hän tulee ylittämään rajan. Tämä kuulostaa uskomattomalta.
0: Pavlovin loikkaus ja avautuminen tietysti sitten antoi aika paljon norjalaisille tietoa ja ehkä myös sen tietyn siemenen siihen huoleen, että Neuvostoliitossa oltiin hyvinkin tietoisia näistä suomalaisten kaukopartiomiesten ja muiden tiedusteluun mukaan värvättyjen Neuvostoliiton matkailusta.
2: Ja se, mitä mä yksi mietin, että siinä siis Seppo on myöhemmin pohtinut, että olisiko heitä osattu odottaa silloin, kun alkoi sitten ammuskelu siellä rajalla, missä Veikko sitten kuoli.
0: No, miksi ei?
1: Ammattiinko Veikko tosiaan siksi, että joku oli vuotanut tiedot heidän operaatiostaan? Tämä alkaa vaikuttaa aivan mahdolliselta. Puhelimeni soi. Siellä on poliisi. Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, jonka kanssa selvitämme tätä Veikon mysteeriä. Mikko ei pääse irti yhdestä superkiinnostavasta ajatuksesta. Se liittyy siihen, kun Seppo Hänninen kertoi osallistuneensa yhdessä Veikon kanssa vakoja koulutukseen kesällä 1951. Heitä koulutti Heikki-niminen ammattimies. Ja nyt Mikko on käynyt läpi kaikki Heikki-nimiset tiedustelijat, jotka olisivat voineet olla tämä kouluttaja. Yksi kerrallaan nimet on viivattu yli. Listalla on jäljellä enää yksi mahdollinen nimi. Heikki Määttänen. Kävimme Mikon kanssa läpi jo Heikin tarinaa aikaisemmassa jaksossa. Hän oli siis näyttelijä Heikki Määttäsen isä. Ja tämä vanhempi Heikki Määttänen oli kokenut kaukopartiomies, joka palkattiin sodan jälkeen pitämään elossa Suomen tiedustelukykyä. Hän teki sitä salaisen yhtiön Kuohun pilkkeen kautta. Sitten keväällä 1950 Määttänen lähtee vakoilureissulle Neuvostoliittoon eikä koskaan palaa. Hänen uskotaan kuolleen rajavartijan luoteihin. Tämän tiedon mukaan Heikki Määttänen ei siis kuitenkaan olisi voinut olla Veikon ja Sepon kouluttaja, koska hän olisi kadonnut ja kuollut jo vuotta aiemmin. Mut entäpä, jos sittenkin?
3: Jos mietitään Suomesta semmoinen henkilö, joka olisi osannut tätä kouluttaa, niin varmasti hän olisi ollut paras. Niin se olisi niin kuin kaikkein luonnollisinta, että se olisi hän. Se, mikä tässä kuviossa ei käy tähän, on se, että Määttänen on kadonnut. Ilmoitettukin jo kadonneeksi ennen maaliskuussa 50. Mutta kaikki ihmiset, jotka liittyy siihen Määttäsen katoamiseen, on niitä ihmisiä samasta henkilöpiiristä, jotka on jotenkin tässä toiminnassa mukana.
1: Niinpä. Todistajan lausunnon mukaan Määttänen olisi mennyt rajan yli ja hetken päästä olisi kuulunut laukauksia. Mutta tämäkin todistaja, kuten kaikki muutkin asiaan liittyvät henkilöt, ovat todellakin sotkeutuneet samaan vakoiluverkostoon. Ja nyt Mikko kertoo jotain todella jännittävää. Jotain, joka antaa aivan uuden näkökulman tähän yhteen Suomen suurimmista vakoilumysteereistä. Nimittäin siihen, mitä todellisuudessa tapahtui Heikki Määttäselle.
3: Ja ihan mahdollista on se, että Määttänen joko ei alkujaankaan mennyt Neuvostoliittoon, vaan hänet on häivytetty tästä kuviosta näin, tai sitten hän on mennyt ja tehnyt sen matkan ja häipynyt sen jälkeen jonnekin muualle.
1: Nyt pääsemme yhteen lauseeseen. Tämän lauseen on ajateltu olevan todiste siitä, että Määttänen on lähtenyt tuolle vakoilureissulle, joka olisi maksanut hänen henkensä.
3: Määttänen siis lähti kotoa 3. päivä maaliskuuta 1950 ja 10. päivä maaliskuuta, eli viikko myöhemmin, hän lähetti vaimolleen viestin, että olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Missä mielessä itärajan taakse partiomatkalle lähteminen olisi sortumista johonkin? Hän on niin kuin sodan jälkeiset vuodet tehnyt työtä vain sitä varten. Hän on ollut olemassa siksi, tai se Kuohun pilke -osakeyhtiö on ollut olemassa siksi, että tämmöinen tiedustelutoiminta pystytään käynnistämään ja muuta. Sitten jos se käynnistyy, niin ei tollainen ammattimies sanoisi siinä, että hän on sortunut tähän. Mikä tässä on sitä, mihin viinaan sorrutaan ja naisiinkin sorrutaan ja monenlaiseen asiaan varmaan tämmöisessä maailmassa voidaan sortua. Mutta jos ihminen lähtee tiedustelumatkalle oman elämänsäkin varrella jo vuosia vallinnutta verivihollista vastaan, niin ei hän sano, että olen sortunut tähän.
1: Määttäsen kuolemaan päättyneeseen vakoiluoperaatioon liittyy muitakin omituisuuksia. Esimerkiksi se makuupussi, jota ihmettelimme Mikon työhuoneella. Määttänen oli saanut tämän makuupussin Amerikan erikoisjoukoilta.
3: Se on sen ajan paras maastossa yöpymisväline, mitä voi olla. Ja se, että hän olisi jättänyt sen jälkeensä lähtiessään selvittelemään tällaista reissua, että menenpä talvisaikaan Neuvostoliiton puolelle, niin se ei niin kuin tue tätä kokonaisuutta. Keskustelua tästä aiheesta on aina hallinnut se, että kun ne suomalaiset tekivät niitä matkoja. Ja sitten kun Määttänen katoaa, niin ensimmäinen selitys, paras selitys tietenkin, saisi sanoa ensimmäinen mieleen tuleva, on se, että Määttänen varmaan katosi tällaiselle matkalle. Mutta pitäisi ottaa yhtenä tutkintalinjana aiempaa vahvemmin huomioon, että entäpä jos Määttänen ei kadonnutkaan sinne rajan taakse, vaan jonnekin muualle. Ja jos hän katosi jonnekin muualle, niin on ihan mahdollista, että hän on kouluttamassa näitä poikia vuotta myöhemmin.
1: Ja sitten on vielä sekin ristiriita, miksi juuri Määttänen, joka on koko Suomen salaisen tiedustelun keskeisiä henkilöitä, olisi lähetetty hengenvaaralliselle matkalle. Ja vieläpä yksin.
3: Ei semmoinen henkilö, joka tietää meidän toimintamme kannalta kaikkein keskeisimmät salaisuudet, niin pidä lähettää vastustajan käsiin minkäänlaiseen vaaraan edes jäämään kiinni, jolloin ne tiedot joutuu sen vastustajan haltuun.
1: Nyt Mikolle tulee mieleen todella hurja teoria. Olisiko voinut olla niin, että Määttänen ei kadonnut Neuvostoliittoon, vaan amerikkalaiset piilottivat hänet omiin tarkoituksiinsa?
3: Tähän oli ennen katoamistaan ollut Yhdysvaltain sotilasasiamiehen kanssa aterioimassa ja ilmeisesti nauttimassa myös alkoholipohjaisia virvokkeita hotellikämpissä.
4: Kyllä.
3: Ja hänellä oli muitakin yhtymäkohtia jenkkitiedusteluun Suomessa.
4: Kuten se makuupussi.
3: No se makuupussi ihan selvästi, joo.
2: Tässähän musta mikä on yksi kiinnostava on se, että sodan jälkeen Määttänen on siis omistanut se elämänsä silleen, että kohta tarvitaan tätä tiedustelutietoa ja hän pitää tätä juttua yllä. Ja sitten just kun tavallaan alkaa se, milloin tarvitaan niitä suomalaisia vakoijia sinne rajan taakse ja näin, niin sitten ehkä se yksi aika keskeinen pelinappulakin katoaa tästä pelistä.
3: Niin. Kumpaakohan se lähtisi? Lähtisiköhän se sinne reissulle ja häviäisi sille tielle vai lähtisikö se järjestelemään tätä toimintaa johonkin?
1: Johonkin. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Hän, jos kuka olisi osannut pyörittää Neuvostoliittoon kohdistuvia vakoiluoperaatioita, jotka olivat tuohon aikaan CIA:n ykkösprioriteetti.
3: Se on spekulaatiota, mutta hän olisi ollut siihen täydellinen tyyppi. Varmaa tässä on vain se, että Heikki Määttäsen viimeisistä vaiheista ei tiedetä. Mutta yllättävä tieto on se, että Veikko ja Seppo ovat saaneet kouluttajakseen miehen nimeltä Heikki, joka on tiennyt, mistä puhuu.
1: Sitten sähköpostiini kilahtaa viesti. Ja ei mikä tahansa viesti. Lähettäjä on CIA. Sydän lyö yhden ylimääräisen kerran, ennen kuin muistan, että se on vastaus tietopyyntölomakkeeseen. Pyysimme heiltä Veikon operaatioon liittyviä dokumentteja jo pari kuukautta sitten.
2: Tämä on todella hieno tämä vastaus.
1: Ja todellakin. CIA:n vastaus on ehkä nerokkain vastaus, jossa kielletään kaikki mahdollinen.
2: The CIA can neither confirm or deny the existence or non-existence of records responsive to your request. Eli siis tämä on ihan mahtava tämä, että emme voi myöntää, emmekä kieltää näiden pyytämiesi raportteen olemassa tai ei olemassa oloa. Miten tämän voisi vielä jotenkin epämääräisemmin voisi vielä kieltäytyä kertomasta mitään?
3: Niin, tulee mieleen yksi mäkihyppäjä. Kysyttiin, että oletko nauttinut alkoholia. Niin.
2: No, tämä ei ole kauhean lupaavaa nyt kyllä.
3: Ei, no tietysti. Onko se joku muutoksen joku ohje? Sanotaanko se mistä?
2: Niin kuin tämä oli tämä final response.
3: Final kuulostaa vähän pahaa entäisyyteen.
2: Niin, mutta kyllähän se nyt semmoinen fiilis edelleen on, että siellä jossain se tieto heillä varmaan on.
3: On, ilman muuta. On.
2: Kyllä on, se,
3: onhan se siellä, mutta se ei sitä.
1: Onko tosiaan niin, että meille ei heru lisää tietoa CIA:lta? En kestä ajatusta, että tieto Veikon henkilöllisyydestä odottaa meitä jossain arkistossa, johon emme pääse käsiksi. Mä tartten nyt apua paikan päältä. Niinpä soitan Washingtonissa asuvalle toimittajalle Iida Tikalle.
5: Moi.
2: Mä soittelen semmoista juttua, että me ollaan tutkimassa tämmöistä suomalaisen vakoojan henkilöllisyyttä, joka kuoli 1951, ja hän näyttäisi nyt olleen CIA:n hommissa. Ja me laitettiin nyt CIA:lle sitten tietopyyntöä, että jos me oltaisiin löydetty sieltä jotain dokkareita. Ja sieltä tuli semmoinen ihan todella masentava vastaus, missä he tavallaan eivät myönnä, eivätkä kiellä mitään, eivätkä anna meille mitään materiaaleja.
5: Niin, okay.
2: Niin sitten tuli mieleen, jos olisit vähän pystynyt auttamaan, kun sä oot siellä Jenkeissä, että jos me olisimme kuitenkin jotenkin päästy tässä hommassa vähän eteenpäin.
5: No siis lähdetään tutkimaan. Tietty Washingtonissa kaikki on aina mahdollista, jos löytää oikean tyypin.
2: Okei, niin että sulla on semmoinen fiilis, että sieltä voisi jotain onnistua kaivamaan.
5: No siis aika kovan kaivamisoperaation oot aloittanut, mutta me voidaan aina yrittää.
2: Hei, mahtavaa. Niin mä jätän sut nyt sinne kaivelemaan meille jotain hyvää haastateltavaa tai lisää tietoa vähän tästä CIA:sta, että voisiko sieltä kuitenkin jostain saada vielä jotain vastausta jotain kautta.
5: Yes, tähän näin.
1: Tällä välin Mikko on saanut lisätietoa yleisövihjeenä tulleesta Veikko Kasvatti-lapsesta, joka oli adoptoitu saarijärveläiseen Tavailan perheeseen. Tässä kyseisessä Veikko Kastolahdessa täsmää todella moni yksityiskohta. Johtolankojemme mukaan etsimämme Veikon isä oli ollut suojeluskuntaupseeri ja osallistunut asekätkentään. Ja juurikin Aarno Tavaila, Veikko Kastolahden kasvatti-isä, oli tällainen henkilö. Lisäksi Veikko Kastolahti tuli Saarijärvelle Salmin lastenkodin mukana. Hän siis puhui taatusti karjalaisella murteella, kuten etsimämme Veikon on kerrottu tehneen. Tämä on uskomatonta. Mutta kun Mikko on selvittänyt asiaa lisää, alkaa näyttää siltä, että emme ole vieläkään löytäneet vakoja Veikkoamme. Veikko Kastolahti on nimittäin elänyt pidempään, eikä kuollut 1951 Vuoremijokeen.
2: Mutta jos tätä Veikko Kastolahtea nyt miettii, jos hän olisi kadonnut, niin me oltaisiin varmaan tässä vaiheessa ihan varmoja, että hän on Veikko. Siinä osuu niin moni kohta nytte oikein.
3: Niin, tämmöisessä etsinnässä on hyvin vaarallista sanoa olevansa varma, mutta ei tässä enää ole muita mahdollisuuksia. Jos Tavailan perheessä on ollut Veikko-niminen poika, joka on syntynyt nyt ihan oikeana vuonna, ja jolla on sillä lailla itäinen tausta, että hän puhuu karjalan kieltä tai muuten itäistä kielisovellusta, niin siinä on perhe, jossa isä on suojeluskuntaupseeri. Kun nyt huomataan, että Veikko on kuitenkin sitten 2014 vuonna haudattu Saarijärvelle, niin ei Veikko ole sinne Norjan rajalle jäänyt.
2: Ei, kyllä. Joo.
3: Mutta olisiko joku voinut esiintyä hänen Sepolle?
2: Joku aivan eri henkilö.
3: No joku toinen Salmin lastenkodin poika.
1: Siis mitä? Voisiko olla, että joku olisi esittänyt Sepolle olevansa Veikko Kastolahti? Ja nyt se, mitä Mikko alkaa pohtia ääneen, kuulostaa aivan uskomattomalta, mutta mahdolliselta. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.